Czasem od tak bez przyczyny trafia cię jak grom.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы я нязменна захвачваю всіх слухачоў.

ліпеня, 27 ліпеня 1990 года Верховный Совет Белорусской Социалистической Советской Республики прийняв закон об державній суверенності, об державному суверенітеті Білорусі. І з того почалася сучасна незалежність Білорусі, чи сучасна білоруська держава. Ну, зрозуміло, треба влічувати заслуги яйців, заснувальників, які створали ще в початку 20-го століття Білоруську Народну Республіку. Дык вось, што павінна быць нацыянальным святам, якая дата, ці сённяшняя, 27 ліпеня, якую частка дэмакратычных сіл лічыць сапраўдным днём незалежнасці Беларусі, ці 25 сакавіка, больш сімвалічная дата, тым не менш таксама вельмі важная і дарагая беларусам. Прозначэнне 27 ліпеня, ці варта, ці трэба, а калі трэба, дык чаму трэба вяртацца да гэтай даты. Між іншым будзем гаварыць у першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. Але пачнем і то ўжо праз пару хвілін з наведвання Києва, дзе сабраліся прадстаўнікі розных беларускіх арганізацый, ініцыятыў, якія застаюцца ва ўкраіне, якія дзейнічаюць ва ўкраіне, якія праявляюць актыўнасць у тым і в абароне ўкраінскай незалежнасці ад расійскай агрэсіі. І пра гэта будзе пасля песні.

0: гэта быў украінскі гурт «Тартак», і мы цяпер падымаемся ва Ўкраіну, а дакладней кажучы ў Кіеў, дзе адбыўся першы кангрэс беларусаў у Украіны. Форум сабраў прадстаўнікоў беларускай дыяспары, добраахвотнікаў, валанцёраў, грамадскіх актывістаў з розных рэгіёнаў краіны. Удзельнікі абмеркавалі прававое становішча беларусаў ва Ўкраіне, падтрымку беларускіх добраахвотнікаў, пытанні бяспекі і каардынацыю працы беларускай супольнасці. І пра гэта нам цяпер раскажа беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая цяпер жыве ў Кіеве, з якой размаўляла Анжаліка Лялькоўская.
1: Спадарня Алена, у многіх беларусаў, якія былі вымушаны пакінуць радзіму праз палітычны пераслед, сёння склалася ўражанне, што ў Украіне нашы суайчыннікі адчуваюць сябе менш абароненымі, чым, напрыклад, у Польшчы ці іншых краінах Еўрапейскага звязу. Ці сапраўды гэта так?
2: Я не лічу, што нам тут горш з легалізацыяй альбо яшчэ з чым-небудзь тым у іншых краінах, таму што калі сёння беларусы апынуліся ў Польшчы альбо Літве, то яны адразу ж падаюцца на міжнародную абарону, але бежанства. Калі гэта людзі, якія маюць крымінальны пераслед у Беларусі альбо ў Беларусі штосьці ім пагражае. Калі гэта датычыцца беларусаў, якія пражываюць у краіне, то большая частка з іх, прыехаўшы сюды, не падавалася на абарону. І таму менавіта праз гэта ў нас паўстала пытанне таго, што скончваюцца пашпарты, і мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Калі беларусы жылі у Польшчы і не мелі ніякіх підстаў для пражывання Польшчы, візы альбо віды на жыхарства, пры скончыўшыхся пашпартах у іх паўставала б такое ж пытанне, як і ў нас.
1: Акрамя беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе Збройных сіл Украіны, хто сёння складае беларускую супольнасць ва Ўкраіне? Хто гэтыя людзі? Чым яны займаюцца і як жывуць ва ўмовах вайны?
2: Беларуская суполка – гэта беларускія добраахвотнікі, беларускія валантэры, звычайнае насельніцтва, якое жыве ўжо многа год в Украіне, і ёсць тыя, хто жывуць і 20 год з пастійнымі посведкамі, ёсць тыя, хто ўжо атрымалі даўно грамадзянства украінскае, ёсць, канешне, тыя, хто прыехалі не так даўно. Гэта вось як нашы бабулі, якія жывуць у прыкардоннай зоне ў Чарнігаве. Ну, яны, магчыма, яшчэ дзесьці жывуць, толькі гэта тыя, каго ведаю я асабіста.
1: Вы аднойчы ў нашым эфіры акурат распавядалі, як вы наведвалі гэтых бабулечак, і хацелася б даведацца падрабязней, як так атрымалася тое, што гэтыя жанчыны апынуліся падчас вайны ў памежных тэрыторыях.
2: Некаторыя з іх прыехалі сюды падчас ужо паўнавартаснай вайны, каб даглядаць сваіх бацькоў. Некаторыя з іх, наадварот, прыехалі да сваіх дзяцей, там на зіму, ну, альбо на пэўны час, і пачалася вайна, і яны не змаглі з'ехаць. Ёсць там частка беларусаў, якія жывуць з беларускімі пашпартамі, калі чалавеку ўжо 90 год, яму вельмі цяжка паехаць у Малдову, потым паехаць у Турцыю, Грузію і на самалёце прыляцець у Беларусь. Гэта, ну, не так танна каштуе, і гэта вызывае такі пэўныя праблемы.
1: То есть фактычна людзі, якія засталіся без пенсій, без сродкаў для існавання ва Ўкраіне, як вы дапамагаеце ім?
2: Мы набываем ім прадукты, нам дапамагае ініцыятыва I Need Help, да якой далучаюцца зараз беларусы Нью-Йорка, беларусы Вашынгтона, беларусы, ну, беларусы Амерыкі, яны актыўна зараз падтрымліваюць беларусаў у Украіне, таму што яны якраз такі пачулі нас і разумеюць, што гэта такая частка насельніцтва беларускага, якая сёння, ну, пад вялікім рызыкам. Вось, мы прывозім ім прадукты туды кожны месяц.
1: А якія галоўныя праблемы беларускай супольнасці ўдалося абмеркаваць альбо нават зрушыць з месца падчас гэтага кангрэса?
2: Галоўнае, што мы змаглі, на мой погляд, дасягнуць, гэта тое, што мы, прадстаўнікі розных груп, змаглі сабрацца разам, змаглі абмеркаваць пэўныя пытанні па кожнай групе. Мы вызначыліся, што вайсковыя, гэта вайсковыя, ну, тое, што мы і разумелі, але трэба было крыху падсумаваць, што вайсковыя сёння здольныя самі вырашаць свае пытанні. І яны гэта робяць. Ёсць патранажныя групы, ёсць шмат тых, хто сёння займаецца пытаннем вайсковых. І мы добра разумеем, што вайсковыя в Украіне, яны захищены больш, чым звычайная цивільная насельніцтва. Калі ты маеш вайсковы квіток, то у тебе правоў больш, канешне, чым, ну, напрыклад, нават у мяне, як у валантэркі. Да? Вайсковых прымаюць пратэрміновы пашпарт, у вайсковых вырашана пытанне з атрыманнем грамадзянства. Ну, яшчэ шмат пытанняў вырашана. Я з цягам часам вырашыцца яшчэ больш. Для цивільнага насельніцтва у нас, канешне, навіны не вельмі добрыя, і мы, як будзе вырашацца пытанне з намі, ну, я не ведаю, канешне. Адзінае выйсце – гэта звяртацца да ўкраінскай дзяржавы, каб беларусы, якія сапраўды не могуць паехаць у Беларусь, у якіх ёсць крымінальны пераслед, пацверджанне гэтага, і сапраўды пагрозы жыццю ў Беларусі, гэтыя беларусы павінны падавацца на бежанство. Іншых варыянтаў у нас просто немає, быць не можа.
0: І пра гэта, між іншым, пра гэта гаварылі на першым кангрэсе беларусаў Украіны, які, як падкрэслівала Алена Жаркевіч, пачынаўся і скончваўся ўшанаваннем памяці беларускіх герояў, якія аддалі сваё жыццё за Украіну. Была хвіліна маўчання, выконваўся беларускі нацыянальны гімн, гучала малітва за Беларусь. А вынікі кангрэсу будуць агучаны неўзабаве.

0: 14 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Сёння 27 ліпеня дзень дзяржаўнай незалежнасці, які святкаваўся на афіцыйным узроўні ў пачатку 90-х гадоў. Гэты дзень шматлікія прадстаўнікі дэмакратычных сіл лічаць і да сёння сапраўдным днём незалежнасці Беларусі, але рэжым Лукашэнкі ставіцца да гэтай даты негатыўна, як і да іншых датаў, якія сімвалізуюць вольную волю народу. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 27 ліпеня 1990 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Гэта быў момант, які гістарычна лічыцца пачаткам палітычнага існавання Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы на мапе свету. З 1991 па 96 гады 27 ліпеня было нашым галоўным нацыянальным святам Днём Незалежнасці. Гэта быў час, калі краіна пачала будаваць свае інстытуты, прыняла назву Рэспубліка Беларусь і вярнула свае гістарычныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Гэтую дату называюць кансэнсуснай, бо за прыняцце суверэнітэту тады прагаласавалі амаль усе дэпутаты 229 з 232. Прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце пазней 25 жніўня 91 года набыла статус канстытуцыйнага закона, што замацавала фундаменты беларускага суверэнітэту. Таму і сёння для дэмакратычных сіл гэты дзень застаецца датай, якая яднае беларусаў вакол ідэі незалежнасці, што не залежыць ад волі аднаго чалавека ці савецкай спадчыны. А як адзначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, сапраўдная незалежнасць трымаецца не на чыноўніках, а на людзях, якія ведаюць сваю гісторыю і ганарацца тым, што яны беларусы. Таму няма нічога дзіўнага, што стаўленне рэжыму Аляксандра Лукашэнкі да гэтай даты выключна негатыўнае. З прыходам да ўлады Лукашэнка паслядоўна праводзіў палітыку саветызацыі святаў, а ў выніку праведзенага ў 1996 годзе рэферэндуму Дзень Незалежнасці афіцыйна перанеслі на 3 ліпеня. Дзень вызвалення Менска ад нацысцкіх захопнікаў. Лукашэнка заўсёды ўспрымаў распад Савецкага Саюза як трагедыю, таму і дата 27 ліпеня, якая азначала аддзяленне ад імперыі, была для яго і застаецца непрымальнай. А перанос свята на 3 ліпеня дазволіў звязаць ідэю незалежнасці не з палітычным суверэнітэтам, а з вайсковай перамогай у складзе Савецкага Саюзу, што лепш адпавядае ідэалогіі рэжыму. Выкрэсліваючы 27 ліпеня з дзяржаўнага календара, Аляксандр Лукашэнка спрабаваў сцерці памяць пра тыя часы, калі Беларусь будавала свае незалежныя інстытуты пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Такім чынам, калі для прыхільнікаў дэмакратычнай Беларусі 27 ліпеня застаецца днём нацыянальнага гонару і сапраўднага суверэнітэту, то для рэжыму Лукашэнкі гэтая дата з'яўляецца нязручным напамінам пра вольную волю народа, які абраў шлях незалежнасці ад маскоўскага цэнтру. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: 6 альпіністаў загінулі падчас узыходжання на Эльбрус. ЗША эканомяць ракеты-перахопнікі на Блізкім Усходзе. Літва прапанавала абмежаваць правы беларусаў.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Амерыканскія вайскоўцы на Блізкім Усходзе пачалі выбарачна выкарыстоўваць сродкі супрацьпаветранай абароны ў дачыненні да іранскіх ракет і беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе тэлеканал NBC News са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, ракеты-перахопнікі цяпер найперш выкарыстоўваюцца для абароны амерыканскіх вайсковых аб'ектаў. Калі пагрозы для сіл ЗША няма, частку іранскіх ракет і дронаў могуць не перахопліваць. Як адзначае NBC News, такое рашэнне звязана са скарачэннем запасаў перахопнікаў для Патріот ды іншых сістэм супрацьпаветранай абароны. Папаўненне гэтых запасаў зойме гады, у той час як іранскія ракеты-беспілотнікі каштуюць значна танней за амерыканскія ракеты-перахопнікі. У Кабардзіна-Балкарыі падчас узыходжання на гару Эльбрус загінулі 6 чалавек. Паводле папярэдняй інфармацыі, да вяршыні накіроўвалася 2 групы: 7 турыстаў з Боснії і Герцагавіны і 2 грамадзян Расіі. Паводле звестак ратавальнікаў, у першай групе выжылі толькі 2 удзельнікаў. Пасля рэзкага пагаршэння надвор'я альпіністы збіліся з маршруту. Моцны вецер і завея не дазволілі своечасова правесці ратавальную аперацыю. У другой групе, якая складалася з 2 расійскіх турыстаў, адзін чалавек загінуў, другога ўдалося эвакуяваць. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычыны смерці стала пераахалоджанне. З-за неспрыяльных умоў надвор'я частку целаў пакуль не ўдалося эвакуяваць з гары. Эльбрус – найвышэйшая гара Расіі і Еўропы. Яе вышыня складае 5642 метры. У Мінску аўтобус насмерць збіў уласнага кіроўцы. Трагічны выпадак адбыўся 26 ліпеня на прыпытку Трасцянец у Мінску. Паводле інфармацыі сталічнай дзяржаўтаінспекцыі, 60-гадовы кіроўца аўтобуса МАЗ спыніўся праз тэхнічную несправнасць і выйшаў, каб самастойна яе ліквідаваць. Пры гэтым мужчына не выключыў рухавік, не вывеў каробку перадач у бяспечнае становішча і не паставіў аўтобус на тормаз. У выніку транспартны сродак пачаў рух і наехаў на кіроўцу. Ад атрыманых травму мужчына памёр на месцы здарэння. Па факце праводзіцца праверка. Міністэрства замежных справ Літвы прапанавала ўзмацніць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія. Паводле прапанаваных паправак, грамадзянам Беларусі і Расіі, якія маюць від на жыхарства ў Літве, могуць забараніць набываць нерухомасць паблізу аб'ектаў і вайсковых палігонаў, што маюць важнае значэнне для нацыянальнай бяспекі краіны. Акрамя таго, МЗС Літвы прапануе абмежаваць уезд у краіну, дзе чым культуры, адукацыі і спорту, якія, на думку літоўскага боку, падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны. Праект паправак яшчэ павінен прайсці разгляд і зацверджанне ўстаноўленым законадаўствам парадку. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца, і такі ж будзе ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы з дажджамі, а на захадзе рэгіёну чакаюцца і навальніцы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні у парывах да 10 метраў на секунду, а тэрмометры сёння днём пакажуць максімальна 22 грады ў Берасці ды Беластоку, 23 градусы ў Гародні.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Гэта быў гурт без білета, а мы цяпер запросім у Вільню на сёння. Можна будзе прайсціся старымі вуліцамі. Ну, гэта заўсёды можна зрабіць у Вільні, але сёлета яшчэ і адкрыць забытыя старонкі беларускай гісторыі. У самым сэрцы старога горада адбудзецца сустрэча пра беларускія пахаванні, вядомыя, пазабытыя і зусім невядомыя месцы памяці. Беларускі праваслаўны прыход Константинопольскага патриархату запрашае на гутарку, як раз гаварыць могілкі, пра тое, чаму важна даследаваць месцы пахаванняў і што яны могуць расказаць пра гісторыю беларусаў у Вільні, кажа настаяцель прыходу айцец Георг Рой.
1: Гэта адна з самых важных тэмаў жыцця нашай супольнасці, і мы ўжо на працягу 3 год займаемся праваслаўнымі могілкамі на Ліпаўцы. Гэта вуліца Лепкальню у Вільні. Пачыналі мы, было, ну, літаральна 60 магіл беларускіх, пра якія мы ведалі, і мы адчулі свой абавязак даглядаць за гэтымі магіламі, маліцца за гэтых людзей, і потым мы паступова пачалі прыбіраць гэтыя магілы. І потым мы паступова пачалі вывучаць гэты некропаль. Аказалася, што там мноства пахавана беларусаў міжваеннага часу, вельмі выбітных беларусаў, якія ўнеслі свой значны ўклад у гісторыю, культуру нашага народа, у жыццё Вільні, у жыццё Літвы і Беларусі. Мы ўжо пачалі так мэтанакіравана даследаваць гэтыя магілы, шукаць гэтыя магілы, шукаць імёны беларусаў, якія могуць быць там пахаваныя. І на сённяшні дзень у нас ужо у нашым спісе амаль 90 імёнаў беларусаў. І аказалася, што гэтыя могілкі, яны, ну, іх цалкам можна назваць беларускімі. І зараз мы ўжо падыходзім да таго, што мы будзем працаваць у архівах нават, выбудоўваем сістэматычную даследчыцкую працу. І, зразумела, мы звяртаемся да людзей, якія маюць досвед у гэтым. І таму вось будзе праходзіць гэтая лекцыя, якая называецца з такой характэрнай назвай лекцыя, як разгаварыць могілкі. Вось гэта, ў прынцыпе, тое, чым мы займаліся, і гэтая сустрэча, яна паможа нам падзяліцца досведам, да, таго, як гэта робяць іншыя людзі. Вось. І думаю, што, як уже маючы свой досвед, нам будзе вельмі цікава пазнаёміцца з тым, як да гэтага даследавання могілак падыходзяць іншыя.
2: Маючы досвед таго, што мясцовыя жыхары таго ж Падляшча указваюць на тое, што калі беларускае пахаванне, то мусіць быць надпіс па-беларуску, то ці сустракалі вы ў Вільні магілы, падпісаныя па-беларуску?
1: Так, так, канешне. Вось гэта вельмі цікава. І, напрыклад, мы нават некаторыя магілы, мы нават не ведаем, хто гэтыя людзі, мы шукалі ў пісьмовых крыніцах, ва ўспамінах, але мы не знайшлі там, не пра ўсіх знайшлі звесткі, але на помніках напісана па-беларуску, на прыгожай беларускай мове. І бывала так проста, вось мы хадзілі па гэтых могілках і выпадкова сустракалі помнікі, на якіх напісана па-беларуску. І вось так вот недавно знайшлі магілу аднаго святара мясцовага, які быў гарачым патрыётам Беларусі. Яго надмагілля па-беларуску і нават шыльдачка яшчэ дадаткова стаіць, на якой напісана выказванне любові да Беларусі, гісторыі беларускага народу. І такія магілы ёсць, іх немало там на могілках на Ліпаўцы, на іншых могілках, дарэчы, бо мы ўжо выйшлі за межы вось власна гэтых вось могілак на Ліпаўцы, а таксама вось Сянтака Кальніцкія могілкі, потым у Шэшкіне, у раёна Шэшкіне могілкі таксама, там беларусы пахаваны. Вось. І так, такія пахаванні ёсць.
2: І тэма сапраўды адчувальная, таму вас, як святара, айцец Георг спытаюць, ці даводзілася вам ужо хаваць беларусаў, і як это адбываецца, беларускае пахаванне? Як зараз хаваюць беларусаў у Вільні?
1: Ёсць такія магілы, я хаваў 2 каліноўцаў, вот яны пахаваны ў Вільні. Но зараз я б сказаў бы, што больш актуальная тэма, гэта калі людзі знаходзяцца ў выгнанні, Наши белорусы, белорусские, а дома застаются старые батьки. Батьки помирают, люди, дети не могут быть на похоронении. И вот одна из таких важных функций нашей парафии – это суместное, как бы, молитовное переживание вот этой трагедии отхода в вечность батьков, да, и немогчимости быть там на похоронении, немогчимости детей, как бы, отдать вот эту опошнюю пошану своим тату, ці маме. Ось мы служим такие адмысловые службы поховальные, тут размовляем, ну, як кажуть, разом переживаем ось гэтае гора, якое можна назваць помноженным горам, бо додатковую боль дає тое, что дети не могуць развітацца по-людску со своими батьками. Ось гэта я лічу такой, ну, сапраўды важной функцией нашего прихода. Ну, а так, калі, да, белорусы, хтось помирает у белорусов, то звертаются до нас, просят нас.
2: И мы за гэта вельмі удзячныя, потому что гэта вялікі складнік душапастырства. А вось цікава, а як самі літоўцы ставяцца да беларускай царквы православнай у Вільні, да могілак, ці вызначаюць некі могілкі як беларускія? І, можа быць, ёсць некі шляхі, як далей пазначаць гэта ўсё? Можа быць, інтэрактыўная мапа па беларускіх могілках Вільні? Што гэта можа быць?
1: У нас была адмысловая нават сустрэча з прадстаўнікамі і Міністэрства культуры, і віленскага самакіравання. Паведамілі пра вось нашу працу па захаванні памяці пра пахаванні беларускія, паказалі наш спіс, і вось зараз мы дамовіліся, што мы перадамо гэты спіс у самакіраванне віленскае, ну, ведзём перамовы пра тое, каб мы, наша грамада была афіцыйна прызнаная тая арганізацыя, якая апякуецца вось гэтымі беларускімі пахаваннямі, бо шмат магілаў ужо давочна не маюць людзей, якія за імі даглядаюць. Ну, напрыклад, вот мы зараз адрамантавалі магілу рэктара Навагрудскай беларускай гімназіі міжваеннага часу Яна Ціхановскага, выпрасталі там крыж, пафарбавалі таксама помнік айцу Міхаілу Плісу. Гэта святар, які ў міжваенны час быў такім правадніком беларускасці. Мы адрамантавалі, вычысцілі магілу Усеволода Більдзюкевіча. Гэта адзін з міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, чалавек, які таксама вельмі абараняў правы праваслаўных беларусаў у міжваенны час. Быў рэдактарам часопіса праваслаўнага «Светач Беларусі». Паслядоўна, як бы, займаемся, да, вот гэтым, складаем вось гэта ў царкоўнай тэрміналогіі называецца сінодзік. Гэта і імёны, і мы пазначаем каардынаты, дзе знаходзяцца гэтыя магілы. Мэта гэта выданне кнігі і стварэнне такой, да, інтэрактыўнай мапы. Яна адчасткі, яна існуе, ёсць такі сервіс у Літве, дзе перапісаны ўсе магілкі, але праблема ў тым, што многія магілкі не пазначаны як беларускія.
0: Пра гэта і пра шмат яшчэ іншага невядомага з гісторыі беларуса ў Вільні можна будзе пачуць сёння падчас сустрэчы, якая загалоўленая «Як разгаварыць могілкі». Сустрэча пачнецца 19 гадзіне ў капліцы святого Лаўрэнця Карповіча па адрасе Бокштогатве 4. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны ў Вільні.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

0: Пасля паўтарыгадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ужо абвяшчае кругласутачна, яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. І пра гэта Павел Анціпаў.
1: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, здаётся, в 2023 году. Мы пропрацовали с новой командой до 2025-го. Вот, потом скончилось финансирование, и мы сошли на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов, новых вершаў, урыўку з раманаў, таксама мы рабілі падкасты, і ў прынцыпе на той час, на канец 24-го года, ўжо неяк адчувалася, што ў прынцыпе мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Вось, таму мы ўсталі на паузу. А зараз до мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты, і такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, іх не шмат. Вось, і літрады было ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
2: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
1: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чого адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі Ход, Кміт Ансамбль, Синдром Самозванца, Пересадка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звертаюся до музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкія радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся до мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі вось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што іх нейкі ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, это такая фотосупольнасць фотаграфічная. Пра творчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, які робяць фото, працуюць таксама ў гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось, мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя уключэнні, ўжо зараз бываюць, напрыклад, вось было першае уключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста уключэнне. Ну, гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст, з любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
0: Як кажа Павел Анціпаў, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм. Акрамя таго, радыё заклікае беларускіх літаратараў і музыкаў далучацца да праекту сваімі творамі. Нагадаю, праект таксама прадугледжвае невялікія ганарары аўтарам, чыя творы будуць публікаваныя ў літрадыё.

0: Для тысячаў беларусаў за мяжой пытанне заканчэння тэрміну дзеяння пашпарту ўжо стала не тэарэтычным, а жыццёва важным. Што рабіць, калі вяртанне ў Беларусь можа пагражаць пераследам? І, між іншым, пра гэта з нашым сённяшнім госцем, дарадцам Святланы Ціхановскай па прававых пытаннях, беларускім юрыстам, міжнароднікам і экспертам па правах чалавека Леанідам Марозавым размаўляе Вольга Шамашка.
1: Гость рации.
2: Леонид, добрый день.
3: Добрый, Вольга.
2: Днямі офіс Ціхановскай публікаваў агульныя парады беларусам за мяжой, што рабіць, калі заканчваецца тэрмін дзеяння пашпарта Рэспублікі Беларусь. І мы бачым, што тысячы беларусаў за мяжой сапраўды сутыкнуліся з такой праблемай заканчэння тэрміну дзеяння пашпартоў, бо беларускія ўлады фактычна пазбавілі іх магчымасць абменьваць дакументы праз консульствы. Сам гэты пост офіс ён даволі агульны. Таму, Леанід, прапаную вам пагаварыць больш канкрэтна па Польшы, бо напэўна большасць беларусаў, якія вымушана пакінулі Беларусь, так ці інакш пражываюць у Польшы і пэўна маюць пашпарты, якія хутка ўжо закончится. То як юрист, что вы параете, что робить, коли вось уже доходит термин закончения пашпарту?
3: Я думаю, что уже как минимум за полгода треба починать эту працу, разуметь, какие процедуры, какие паперы треба рыхтовать. Ну, у Польши мы разумеем, да, что мы идем все на travel doc, на документ подружи, такая зеленая книжка, я думаю, что большинство слухачев ведая про ее. Там есть свои минусы, те плюсы. Первое, конечно, разгляд этой процедуры. Ну, то бок там, например, самое проблемное, города, это Варшава и Вроцлав, где там и разгляд может там быть 9 месяцев, а мы разумеем, что этот travel doc выдает только на один год. Треба рыхтавацца загадзя, па-перша, і падрыхтаваць гэтыя дакументы. Я насамрэч таксама сам спрабаваў такі дакумент зрабіць і атрымаць. Мне не атрымалася яго атрымаць, таму што ў мяне проста няма старонак, а гэта не з'яўляецца чыннікам ці падставай, на якой даюць travel дакумент. І ў гэтым накірунку ўжо год, можа быць, назад мы таксама сустракаліся са спадаром Сатрыновічам і з Палпаўчым, мы тушка размаўлялі, каб прадоўжыць гэты тэрмін. І нам паабяцалі, што разгледзіць гэту справу. Там на 2-3 гады яго можна зрабіць. Вось у гэтым ідзе. Але насамрэч сама працэдура, якой я карыстаўся, ну, мне падаецца вельмі лёгка. А то бы заняла хвілін 20, можа быць, мне падаць гэта там скан пашпарту, якісь дадатковыя дакументы. Таму рыхтавацца ў гэтым накірунку. І працуем над гэтай тэмай, але зараз, перш на ўсё, можа быць, для мяне і для там чыльцоў маёй каманды, мы, канешне, думаем пра Украіну. Украіну, я спадзяюся, што хутка будзе добрая навіна, і, ну, такая спецыфічная, можа быць, мая праца. Я займаюся амаль усім пытаннямі, але вот зараз трэба думаць пра Украіну нашых беларусаў і беларусак, як там дапамагчы, таму што там суперкрызісны момант такі. Ужо ў Польшы, мне падаецца, больш-менш усталяваны момант.
2: Вось, дарэчы, адно з праблемных пытанняў па Украіне, якое ўзнікла зусім нядаўна праз міграцыйны камітэт, бо, канешне, вядома, што да 4 жніўня грамадзяне Беларусі, якія пражываюць у Украіне, павінны пацвердзіць сваю легалізацыю, у тым ліку атрымаць новы пашпарт, калі, напрыклад, заканчваецца тэрмін старога. І, канешне, мы шмат кажам пра тое, што беларусам небяспечна вяртацца ў Беларусь, у тым ліку, каб мяняць свае дакументы. Тым не менш, ва Украіне маюць статыстыка, калі ёсць некаторая колькасць грамадзян Беларусі, якія выехалі ў Беларусь, памяняла пашпарты і вярнулася з імі назад ва Украіну. І камітэт лагічна спытаў, дык можа быць усё нармальна зараз у Беларусі, раз вашы грамадзяне так вось спакойна ездзяць, вяртаюцца з дакументамі новымі. Ці ёсць рызыка таго, што Польша таксама задасца такім пытаннем, і ці ёсць выпадкі ў Польшы, калі людзі таксама з'ездзілі?

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Чвэрць гадзіны застаецца да 9 у Польшчы, да 10 гадзіны ў Беларусі. У нас цяпер пра культурнае жыццё беларускай дыяспары.
2: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
3: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча 35 гадоў беларускай незалежнасці. 27 ліпеня 2026 спаўняецца 35 гадоў беларускай незалежнасці. Гэты дзень практычна падзабыты, бо выдалены з 1996 года з афіцыйнага календара беларускай дзяржавы. Але прапануюць згадаць вызначальныя падзеі 1991 года, звязаныя з выхадам з савецкага саюзнага праекту і оформлением институтов новой державы. Главным гостем сустрэчы стане Лявон Баршчыгаўскі, один з депутатов незалежности, які прымаў актыўны удзел у гэтых палітычных працэсах. Таксама до падзеі далучыцца і профессор Віктор Шадурскі, аўтар кнігі «Нараджэнне беларускага левіафана. Беларусь ад парламенцкай рэспублікі да аўтарытарнага рэжыму». 1990-96. Вядоўца сустрэчы Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі. У панеделок у Вільні сустрэча гутарка з філолагам Уладзіславам Гарбацкім. Як разгаварыць могілкі? Беларускія пахаванні Вільні. Вядомыя, падзабытыя і невядомыя месцы памяці. Могілкі – гэта не толькі месца памяці, але і архіў пад адкрытым небам. Вільня захоўвае дзесяткі беларускіх пахаванняў, ад вядомых некропаляў да амаль страчаных магіл, за якімі стаяць лёсы людзей, гісторыя эпохаў і яшчэ не разгаданыя таямніцы. Пагаворыць пра тое, як чытаць могілкі, дзе шукаць беларускія пахаванні і чаму некаторыя з іх былі забытыя і як яны дапамагаюць адкрываць новыя старонкі беларускай гісторыі Вільні. У кожнага і кожнай свае метады, як разгаварыць могілкі. Гендерны даследчык, гісторык мовы, адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына прэс» Уладзіслаў Гарбацкі падзеліцца сваімі напрацоўкамі, пошукамі і адкрыццямі не толькі на могілках, але і ў віленскіх архівах. У аўторак у Варшаве сустрэча «Авіньён 2026. Трэнды сучаснага тэатра». Што сёння адбываецца ў еўрапейскім тэатры? Якія тэмы, эстэтыкі і фарматы вызначаюць міжнародны кантэкст? І дзе ў ім можа быць месца для беларускага тэатра? Рэжысёрка Вікторыя Ягорава падзеліцца ўражаннямі ад фестывалю «Авіньён 2026», распавядзе, якія спектаклі і падзеі сталі найбольш важнымі, якія трэнды можна вылучыць і чаму гэта мае значэнне для нас. У аўторак «Экадом» запрашае на онлайн-сустрэчу пра разумны гардероб «Экалагічная шафа». Шафа поўная, а апрануць зноў няма чаго. А так хочется, каб гардероб быў лёгкім, прыгожым і экалагічным. Трэнды змяняюцца кожны сезон і становіцца зусім незразумела, як выглядаць выдатна, не купляючы лішніх адзенні і не шкодзіць пры гэтым прыродзе. Адказы на івэнце. У аўторак ва Ўроцлаве сустрэча з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам, перакладчык у чужой кватэры. Спадар Андрэй паразважае пра досвід перакладу класічнай і сучаснай польскай паэзіі. Таксама ў межах сустрэчы адбудзецца і прэзентацыя дзвюхмоўнай кнігі выбраных вершаў і паэмаў «Вуліца шарлатанаў». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Мюнхенскі університет потрапив у чорний спіс про супрацу з Росією. Як гэта здарылася, каже Анжеліка Ляльковська, я в ближайшому випуску навін. У гэтым випуску будзе так само і про війну ва Україні. Російські войскі атакували Запорожжа. На жаль, ёсць ахвяры. Падрабязнасці пачуем ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца до 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: выключалі усялякую магчымасць канкурэнцыі з ім з боку іншых банкаў каралеўства. У 1946 годзе пасля прыняцця закона аб банку Англіі ён быў нацыяналізаваны і пачаў дзейнічаць у якасці дзяржаўнага. Здабыўшы фактычную незалежнасць у траўні 1997-га, банк упаўнаважаны спрыяць развіццю і падтрыманню на стабільным узроўні ўсёй грашовай і фінансавай сістэмы Вялікабрытаніі. Ён выконвае функцыі цэнтральнага банка злучанага каралеўства.
1: Нагоднік
0: 27 ліпеня 1900-га амерыканец Луі Лесінг у сваім родным горадзе Нью-Хейвен прадаў першы гамбургер. Менавіта ён паклаў традыцыйны нямецкі біфштэкс паміж двума круглымі булачкамі, дадаў соус і лісцік салаты. Менавіта ў такім выглядзе гамбургер стаў сімвалам гастранаміі новага свету. Гамбургеры атрымалі шырокую вядомасць у 1904 годзе на сусветнай выставе ў Сент-Луісе, аднак яшчэ цягам 30 гадоў амерыканцы аддавалі перавагу хот-догам, смажаным куранятам ды італьянскай піцы. Зорны час гамбургера настаў на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі канзасец Уолтер Андерсон заснаваў першую сетку закусачных White Castle Гамбургер, у меню якіх уваходзілі гамбургеры як асноўная страва. Нягледзячы на прызнаную шкоднасць, гамбургер нароўні з джынсамі па-ранейшаму застаецца сімвалам амерыканскай культуры і самай дэмакратычнай ежы, якую можна замовіць і ў прыдарожнай кавярні, і ў дарагой рэстарацыі.
1: Нагоднік

0: «Ісці не так». Огляд абсурдных новинок Беларуси по замежам.
1: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва, калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле, пазлами і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну. А дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.
2: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, які наши бабули еще спевали, до купания у раце на світанку. А вось у ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десяти меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купалле.

увогуле купалі нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папраць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытання, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце. Без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну, што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну слухайте, ну это, видите, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, наконт бензіна, што, уласна кажучы, і здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, што здарылася? Что случилось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельга навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставились в эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведайте, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот, не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могут убивать, але вось, калі появляется рызика, что их могут забить, гэта не, гэта мы не подписывались. А як вы хочете, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну зараз и к вам прилетело. ну, все ж нормально, войны ж нема. Ви ж там кричали на Берлін і все таке, наці, отримлівайте.
2: До речі, дивна еволюція поглядів відбувається у російському істеблішменті, так званим, так і прес-секретар Путіна Пісков признав, що тепер ми вже не спецоперацію організували, оказується, в Україні, а насамперед війна, бо західні країни інтенсивно допомагають Києву.
3: А гэта, по-моему, гульня слов уже починається. Гэта такая філософія, гэта уже...
2: Ну, то есть 4 гады була спецоперація, зараз війна.
3: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не показывали полную силу, як яны могуць. А вот зараз мы ўсё уже покажем. І зараз гэта війна. Мне падаецца, что яны гэтае слово «война», як некое сакральнае слово, яны притрымлівалі до часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такія козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць «вставая страна агромная». Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаныя на ідэалах вайны і забойства. У них жа ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, і атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачы станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там, можа, бензін і ўсё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агароді рабіць эту нафту, бензін, і они просто вот, як там у Ільфа Петрова, одночасово все запаліцца з 4 вуглу.
2: Дикий захад.
3: Дикий захад, да. То есть, раней самогонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што уся зараз Расія падобна на сусвет безумного Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка уже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Расія крытычна, бо да? Там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, это не будуць, нет, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё это адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі некі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
2: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто пакистанці усе отримують.
3: Я про пакистанців не ведаю, але мені просто цікаво той факт, що за плотом, як кажуть, твоєї країни відбуваються некі такі невірогодні речі, а ви відсилаєте дітей автобусами там у Крим або ще там у Адлер якісь-то. Ну, це вогулі жах. І саме головне, ну, що треба робити у гэтый момент, каб люди не спужалися? Открывати нові качелі, понимаете? Як у Мозери, зараз гляжу, там качелі нові відкрили. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли, яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту нават цікаво назирать за тем, что зараз у него там отбывается с ним.
2: Ну і все-таки вернемося до теми працівної еміграції. Да, так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруського громадства, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли б якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
3: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі. невялікія, у іх будуць гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі на самом деле.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы. Вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытал. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабрал, як так кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбирал, сабирал, разбирал, сабирал, разбирал, сабирал.
2: Але не палетеў холдинг.
3: Але, ну, і ён все, ну, вось не атрымалася, там кавосьці там у Магілёве знял, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкада, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлется, что зробим, а давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штось-ти не так».
3: «Штось-ти так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тых.
2: І не з тымі, дзякуй.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў наконт гарачых тэм лета.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

ж логіка, калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку, ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У окупованым Крыме пропынілі продаж бензіну нават па талонах. У Вільні запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускім мясцінам памяці. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз навальніцу і спёку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На окупаванай Расіі тэрыторыі Крыма і Севастополя часова спынілі продаж бензіна па раней набытых талонах і паліўных картах. У СМІ паведамляецца, што абмежаванне ўведзенае паводле распараджэння расійскіх уладаў Крыма. Выключэнне зроблена толькі для экстранных і сацыяльных службаў. Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік пасля ўкраінскіх удараў па лагістычнай інфраструктуры і расійскіх нафтавых аб'ектах. З канца траўня ў Крыме дзейнічаць абмежаванне на продаж бензіну. У большасці выпадкаў не больш за 20 літраў на адну запраўку. Сёння у капліцы святого Лаўрэнція Карповіча у Вільні адбудзецца сустрэча-гутарка. Як разгаварыць могілкі, беларускі пахаванні у Вільні, вядомыя, падзабытыя і невядомыя месцы памяці. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны ў літоўскай сталіцы, кажа настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстантынопальскага патрыярхата айцец Георгій Рой.
4: Это одна из самых важных тем жизни нашей супольности, и мы уже на протягу 3 года занимаемся православными могилками на Липовце, это улица Лепкальню у Вильне, и эта встреча, она поможет нам поделиться досвидом, да, того, как это робят иншие люди.
3: По часу встречи историк мовы и один из редакторов выдавецтва Скорина Пресс Владислав Горбацкий расповедит про свае пошукі ў архівах і даследаванні беларускіх пахаванняў у Вільні. Асобная ўвага будзе нададзеная могілкам на Ліпаўцы, дзе знаходзіцца адзін з важных беларускіх некропаляў горада, кажа айцец Георгій Рой.
4: На сённяшні дзень у нас ўжо ў нашым спісе амаль 90 імёнаў беларусаў, і аказалася, што гэтыя могілкі, яны, ну, іх цалкам можна назваць беларускімі. І зараз мы ўжо падыходзім да таго, што мы будзем працаваць у архівах нават, выбудоўваем сістэматычную даследчыцкую працу.
3: Сустрэча пра беларускі пахаванні Вільні адбудзецца сёння, 27 ліпеня, а 19 гадзіне ў капліцы святого Лаўрэнція. У сацыяльных сетках шырокі розгалас атрымала відэа, на якім дзеці ў Барысаве засыпаюць пяском жывых шчанюкоў. Паводле інфармацыі беларускіх СМІ, жывёлы загінулі. Як паведамляецца, праваахоўныя органы і прадстаўнікі школы высвятляюць абставіны здарэння і асобаў, якія могуць быць датычныя да запісу відэа. Валанцёры, што займаюцца абаронай жывёл у Барысаве, таксама далучыліся да праверкі. Паводле іх слоў, на відэа могуць быць непаўнагадовыя. Выпадак выклікаў шырокі грамадскі резананс. У сацыяльных сетках карыстальнікі заклікаюць да аб'ектыўнага расследавання і прыцягнення вінаватых да адказнасці ў адпаведнасці з законадаўствам. Афіцыйныя вынікі праверкі пакуль не апублікаваныя. На панеделок у Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле Белгідрамета, на большай частцы краіны чакаецца навальніцы месцамі моцнай ліўні. На паўднёвым усходзе паветра прагрэецца да плюс 31 градуса. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае кіроўцаў быць асабліва ўважлівымі. Спёка і рэзкія перапады атмасфернага ціску могуць пагаршаць самаадчуванне, зніжаць канцэнтрацыю ўвагі і павялічваць рызыку дарожна-транспартных здарэнняў. Падчас навальніцы вадзіцелям рекомендують знизить хуткость, повеличить дистанцию и включить близкое светло фар. Коли бачне становится вельми дренне, варто спиниться у безпечном месце и перечакать непогать. Пешеходам раять позбягать знаходжені на открытой мясцовості у самые спекотные годзины, а подчас навальницы не ховаться под одинокими древами и триматься далей от линии электропередачи и металличных конструкций. Больш навіну на сайте і в соціальних сетках беларускага Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі, да я Алесь Дубавец. дзякую да таго, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мірзаян, тут Foo Fighters, таксама Памідоров, U2 ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым увогуле сёння будзем размаўляць пра ежу. Може, камусьці чагосьці бракує, сапраўды, не хапає. На початку поговорим про ідеальний час для першого прийому їжі.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Ja ż zapraszał. Rozkazuj lepsz, co u ciebie, co robisz, gdzie pracujesz. Bo ja, jak baczysz u dyrektora, usio, tak skazać, blady jagadki w oblasti do mnie nie należeć. Usie kontraktacji, kupla, piera pracowka. Sprawa wo, ludziam dobra zrobisz, ja na ciebie nie pokrywdzieć. Osobniaka mojego nie baczył, szkoda, palac, bratok, nie domik, no, a co u ciebie? А у мене што быць можа? Я чалавек звычайны, выкладчыкам беларускай мовы працую. А пасля працы ў дакументах старых корпаюся і ў літаратурных матэрыялах. Некаторыя пытанні апрацоўваю, рыхтуюся да дактарату. Эх, яшчэ ж найлепшым вучнем калісь лічыўся. Вось што значыць марнаваць здольнасці. Таксама цябе паперла. У настаўнікі, ды яшчэ беларускую мову выкладаць. Калі яшчэ матэматыку ці нешта падобнае, пальнуў бы пару двоек, і ўжо бацькі з кошачкам бягуць. З адной зарплаты, браток, сёння не пражывеш. Ёсік са смакам перакульнуў чарку і закусваючы цягнуў далей. Пераходзь ты лепей да мяне працаваць. Што? Раскоша. Ведаеш, пунктик скупу табе выберем, што трэба. Тут не даважыш, там не дамерыш, будзеш жыць. Камбінацыя, браток, толькі камбінацыя, і ў сённяшні час стварае адпаведныя ўмовы. А хто не хоча альбо не ўмее, таму само жыццё камбінацыю з трох пальцаў фігу значыць. Пад нос падсуне. Ну, як, згодны? Не, кажу, не па мне гэта, не дам я рады. Прывык я, ведаеш, да свае працы, і што дзіўнейшае, прывык нават жыць на сваю зарплату. Скромна то скромна, але сплю спакойна. Дурніцы гародзіш, абурыўся Ёзік. Ніколі не зразумею. Даюць такому, як ты чалавеку, здаецца магчымасць скарыстаць, разгарнуцца, зрабіць, як кажуць, кар'еру, у рай за вушы яго цягнуць. А ён мне пры сваёй бядзе ўпіраецца. Ну, чаму? Дзеля чаго? Дурная рыба і тая, здаецца, шукае дзе глыбей. А гэта чалавек тут мяне ўжо і кранула. Нічога ты, кажу, і не зразумееш. Плацеш толькі абы што. Ну, якая ў мяне бяда? Не горш за іншых жыву. Дзяцей гадую. Ясна, што асабняка не пабудую, ды і Волгай не буду раз'язджаць. Ды на хрэн мне гэта здалося? Гэта па-першае. А па-другое, ці ты мне можаш, Ёзік, вытлумачыць, напрыклад, чаму ў каровы хвост уніз расце? Ну як гэта ўніз? Пэўна, што не ўгору, здзівіўся той. І няма што тут тлумачыць, проста расце і ўсё. Вось і бачыш, мне таксама табе тлумачыць няма чаго. І так не зразумееш. Я проста такі ўжо і ёсць. Звычайны, працоўны чалавек. Такім быў, такі цяпер, такім хачу быць і такім ужо застануся. Не магу іначай. І ўсё. Тады табе ад жыцця столькі, колькі з-пад таго хваста і будзе, злосна буркнуў Ёзік. Падбег афіцыянт. Ён чамусьці падумаў, што яго клічуць, мы расплаціліся па палове. Ёзік залез у Волгу, а я пайшоў на прыпынак аўтобуса, кожны ў свой бок, кожны сваім шляхам. Нядаўна я даведаўся, што жыццё падсунула Ёзіку непрадбачаную ім камбінацыю. Камбінацыю з некалькіх жалезных прутоў крыш-накрыш ды моцнага замка над дзвярах. Памясціў яго, так сказаць, у адпаведныя ўмовы. Бываюць жа фокусы. Нездарма Волга, хвалёная машына, глядзі, куды завесці можа.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Кшыштаф Залевскі на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я пра ежу. Все мы про напои, да про напои. Про напои. Кава, гарбата, пиво. Кава, гарбата, пиво. Трапеза ранішняя. Вось, пра гэта пачнем у наступнай гадзіне, там пра вечаровую трапезу. Карацей кажучы, час ранішняй трапезы можа адыгрываць не менш важную ролю для здароўя і даўгалецця, чым вось самі стравы на вашай талерцы. Спецыялісты з пахарчавання рэкамендуюць не накідвацца на ежу адразу пасля ўздыму з ложка, а адкласці сняданак на 1-2 гадзіны. Вось так. Эксперты сыходзяцца ў меркаванні, калі вы прызвычаіліся паўнавартасна снедаць, а не абмяжоўвацца толькі кавай, захаванне правільнага таймінгу прынясе арганізму максімальную карысць. Паўза перад ежай падаўжае перыяд начнога галадання і дае кішэчніку дадатковы час на аднаўленне. Рэжым харчавання з паўзай не менш за 12 гадзін, ну, то бок паміж вячэрай і сняданкам, прымушае арганізм спальваць тлушчавыя адклады, што, вядома ж, пазітыўна ўплывае на метабалізм. Дацэнт кафедры харчавання Універсітэта Сурэя Адам Колінс адзначае, што арганізм яшчэ да абуджэння пачынае выдзяляць глюкозу ў кроў, дзякуючы чаму ў чалавека ўжо ёсць базавы ўзровень энергіі на першыя гадзіны дня. Адразу пасля ўздыму лекары раіць засяродзяцца на аднаўленні воднага балансу, бо нашы ныркі інтэнсіўна працавалі ўсю ноч. Аднак, калі вы рэгулярна сняданак ранішні прыём ежы прапускаеце, панікаваць не варта. Спадар Колінс падкрэслівае, што сам па сабе пропуск сняданку не шкодзіць здароўю. Але некаторыя кажуць інакш. Асабліва, канешне, калі кампенсаваць яго, вось гэты пропуск з балансаваным рацыёнам цягам дня і не пераядаць у вечаровы час. Вось, дарэчы, калі лепш за ўсё вячэраць, пра гэта мы пагаворам праз гадзіну. А вось піць каву адразу пасля абуджэння, гэта далёка не лепшая ідэя. Напой валодае мачагонным эфектам і можа ўзмацніць ранішняе абязвожванне. Акрамя таго, кафеін павялічвае ўзровень кортызола, а які і без таго пасля абуджэння лец не зашкальвае. Лекары, якія спецыялізуюцца на пытаннях даўгалецця, рэкамендуюць вытрымліваць паўзу ў 60-90 хвілін, ну, то бок гадзіна паўтары, перад першай філіжанкай кавы. Калі дазволіць кортызолу падняцца натуральным шляхам, яго крывая будзе больш плыўнай, без рэзкіх скачкоў і наступнага заняпаду сіл. Акрамя таго, за гадзіну няспання у мозгу паспявае назапасіцца аденазін, рэчыва, якое выклікае дрымотнасць. Блакуючы яго рэцэптары, кафеін дае менавіта той падбадзёрлівы эфект, на які вы разлічваеце. Галоўнае – выпіць ранішнюю каву да поўдня, каб не парушаць якасць начнога сну.

Хурма на хвалях Беларускага радіо. Раца, дарэчы, недзе тыдзень таму, можа два, бачыў хурму ў краме, быў здзіўлены, але не купіў. Хвалі Беларускага радіо Раца 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт raca.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні умераны, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

0: Вальфович падтрымаў ідэю накіроўваць у войска тых, хто дрэнна працуе падчас жніва. Беларусь вярнулася да ЮНЕСКА за агароджы на мяжы з Польшчай. Беларуска адкрыла школу для сляпых у індыйскай глыбінцы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінак на хвалік беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.
1: Маем мітушэнні на электрычным дроце, маем мітушэнні.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вальфович потримав ідею накеровувати у війська тих, хто дрена працює падчас жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджі на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вальфович заявив, що доручення Олександру Лукашенку накеровувати у війська тих, хто, на думку уладу, порушує працівну дисципліну під час уборочної кампанії, буде мати виховавчий ефект. У інтерв'ю державному телеканалу «Перший інформаційний» Вальфович сказав, що достатково одного-двох дармоєдів поставити у військовий строй, каб гэта становча повпливало на працівну дисципліну. Поводле його слов, армія привучає до парадку і відказності. Так само ён паведаміў, што сёлетняя уборачная кампанія аграрыям дапамагаюць вайскоўцы, супрацоўнікі міліцыі і ратавальнікі. Нагадаем, раней Александр Лукашэнка даручыў накіроўваць у войска звычайнымі салдатамі тых, хто дрэнна працуе альбо не выконвае працоўную дысцыпліну падчас жніва. Міністр абароны Віктар Хрэнін паведаміў, што да выканання гэтага даручэння будуць прыцягнутыя ваенныя камісарыяты. Беларусь пропонувала ЮНЕСКО стать посередником у диалогу с Польщей по питаниях захования Беловежской пущи. Про гэта на сессии Комитета сусветной спадщины ЮНЕСКО заявил представник Министерства природных ресурсов Беларуси Евген Корзун. Поводле беларускага боку, польская помежная огороджа, уведенная подчас миграцийного кризису, негативно уплывая на экосистему Беловежской пущи и перешкаджая свободному перемещению диких живел. У Минску так само заявили про готовность обновить супрацовництво с польскими специалистами у сферы ахови природи і заклікали зробити гэта при посередництві міжнародних організацій. Нагадаємо, Польща побудувала металічну огороджу на межі з Білоруссю після міграційного кризису 2021 года. Варшава тлумачить її необхідністю оборони знішньої межі Євразв'язу. У той же час екологи означають, що подобні збудовані можуть обмежовувати міграцію живіл у Біловежській пущі. Беларускае інтэрнэт-радыё «Літрадыё» абвясціла пра перазапуск пасля паўтарагадовага перапынку. Заснавальнік праекта Павел Антіпаў паведаміў, што радыё ўжо зноў працуе ў кругласутачным эфіры, а таксама аднаўляе публікацыю новых літаратурных твораў і рыхтуе жывыя аўтарскія праграмы. Пра тое, чаму ён вырашыў зноў запусціць праект, Павел Антіпаў распавёў беларускаму радыё «Рацыя».
4: Та радыё пачаў 18 год таму. До мяне звертаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звертаюцца людзі, якія написали новые тексты, и такого, в принципе, порталу для публикации новых текстов, ну, их не шмат. Я вырашил властными силами это узнавить, зробил живый эфир. Записи белорусских письменников и живых, и яких уже нема с нами. Гучить белорусская музыка. Первое включение с Лос Мальдис Феста. Мы вешаем 24 годины на день.
3: Паводле Павла Антіпава, для падрыхтоўкі першых чатырох новых публікацый неабходна сабраць 320 еўра. Праект таксама прадугледжвае невялікія ганарары для аўтараў, чыя творы будуць апублікаваныя. Антіпаў заклікаў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў дасылаць свае творы, а музыкаў – запісы для эфіру. Беларуска открыла школу для сляпых дзяцей у індыйскай глыбінцы. Святлана Савчук ўжо 11 гадоў жыве ў індыйскім штаце Заходняя Бенгалія. Разам з мужам індыйцам яна кіруе дабрачыннай школы для невідушчых дзяцей і дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Паводле Святланы, у Індыі такія дзеці часта застаюцца без падтрымкі. Многія іх сем'і жывуць у галечы і не маюць магчымасці аплачваць лячэнне альбо спецыяльную адукацыю. Школа працуе як дабрачынная арганізацыя і не бярэ плату з бацькоў. Цяпер там вучацца і жывуць каля 70 дзяцей. Яны атрымліваюць адукацыю да 8 класа, а пазней працягваюць навучанне ў звычайных інклюзіўных школах. Лепшым вучням дапамагаюць паступіць у коледж, а іншым атрымаць прафесійныя навыкі. Сярод выпускнікоў школы ўжо ёсць настаўнікі, супрацоўнікі пошты і банку, а таксама фізіятэрапеўты. Негледзячы на фінансавыя і сацыяльныя цяжкасці, Святлана і яе муж працягваюць працу, якую называюць галоўнай справай свайго жыцця. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

хуткі смоуш. Бачите, хтось ці бачив, хтось ці, може, доганяв. Але хуткі, але смоуш. Я не про їх, але їх так само некоторі ядуть, відомо ж. Я про тое, калі лепш за все вячэраць. Чым? Гэта вже іншае питання. Аказваецца, час вячэры може ўплываць на здароўе значна мацней, чым прынята лічыць. Вось, і правильна абраны момант для вячэры дапамагае арганізму больш эфектыўна справляцца з працэсамі стрававання і падтрымліваць агульнае самаадчуванне. Гэта важна. Хоць адмыслоўцы адзначаюць, што час вечаровага прыёма ежы залежыць ад мноства фактараў, большасць лекараў і дыетолагаў сыходзяцца ў меркаванні адносна найбольш, ну, скажам так, пасуючага перыяду для вячэры. Ідэальна вячэраць, паводле лекараў, паводле адмыслоўцаў, з 17 да 19. Не ў сэнсе, а 17 пачаць, а 19 устаць з-за стала. Не. Ось гэты прамежак часу. Правось гэта кажа доктар медыцынскіх навук Дана Коэн. Калі што, гэта туды ўсе прэтэнзіі. Аптымальны час вячэры таксама вызначаецца тым, калі вы звычайна кладзецеся спаць. Апошні прыём ежы лепш планаваць за 2-3 лепш гадзіны да сну. Гэта дапамагае страваванню, спрыяе больш якаснаму адпачынку і падтрымлівае стабільны ўзровень цукру ў крыві. Пры гэтым не варта вячэраць за рана. Як адзначаюць спецыялісты, калі адпраўляцца спаць, ну, з пачуццём голаду, гэта можа негатыўна адбіцца на якасці начнога адпачынку. Даследаванне паказала, было даследаванне, яно паказала, што ўдзельнікі, якія вячэралі а 17-й, штодня спальвалі прыкладна на 60 кілакалорый больш у параўнанні з тымі, хто еў пазней. А некаторых 18-ты толькі абед. Але вось у Польшы ёсць гэта абедакаляцыя, можа, сутыкаліся вось гэта. Вось гэта, я так разумею, вось штосьці такое ад 16-ты да 17-ты. Але не пра гэта. Дык вось, удзельнікі, якія вячэралі а 17-ты, спальвалі прыкладна штодня на 60 кілакалорый больш у параўнанні з тымі, хто еў пазней. Акрамя таго, у людзей з больш позняй вячэрай назіралася больш актыўнае назапашванне тлушчу і больш выяўленае пачуццё голаду. Вось тут цікава. Ну, аднак, калі перад сном усё ж такі ўзнікае пачуццё голаду, спецыялісты рэкамендуюць выбіраць лёгкія і карысныя перакусы, якія не пагаршаюць якасць сну. А вось канкрэтыкі нема. То бок, спецыялісты, выбірайце, калі ласка, лёгкія і карысныя перакусы. Вы напішыце, што канкрэтна, што лёгкае, што карыснае. Бо, ведаце, можа, 4 котлеты для мяне гэта лёгкі і карысны перакус. Хто там ведае?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Я была ў нясвежа акурат у самім замку і комплексе пасля пратэстаў. Гэта была восень, гэта было рэлігійнае каталіцкае свята. Я памятаю, што ў нясвежа вуліцы патруляваліся міліцыя, не таму, што свята, а таму, што яны рэальна адсочвалі, што адбываецца ў горадзе пасля пратэстаў. Таму прапаную працягнуць тэму, наколькі змянілася Беларусь на фоне замка, у якім яна можа ганарыцца. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Самашка, прывітанне.
2: Дык вось, павяртаемся ў нясвіж. Гэта была штогадовая малітва на ўзвышшы пад нясвіжам, звычайнае мерапрыемства, якое збірае некалькі дзясяткаў вернікаў. Мерапрыемства, якое праходзіла пад такім лозунгам: «Ну вы ж самі ўсё ведаеце, таму давайце хуценька ўсё зробім». Гэта казалі самі рэлігійныя каталікі. І гэта было маленне на гары, звычайна ўрочышча, но гэта было ўсё настолькі палахліва, у людзей былі зусім іншыя думкі. Гэта было не зусім рэлігійнае свята. І ўжо калі б сама патрапіла ў нясвіж, то это было вельмі такое маўклівае месца, пустое, сам вось гэты палацавы комплекс. Работнікі ўсе сядзелі ў тэлефонах, усе чакалі невядома чаго, это ўжо, па-моему, кастрычнік ужо набліжаўся. Вось зараз ты быў летам, гэта змянілася?
3: Ну, я быў у 21-м, усё ж такі, а не ў 20-м.
2: Знікла вось гэта?
3: Не, ведаеш, зразумела, што першага, каго я ўбачыў, калі я зайшоў у комплекс, гэта быў міліцыянт з некай цёткай.
2: Со знаёмай.
3: Ну, зразумела, вось. Ну, то бок, мне падаецца, што ў такіх комплексах, вось, ну, там, ці то міліцыянт, ці то паліцыянт, ну, гэта тое, што, ну, неяк так, ну, недобра выглядае, мне падаецца. Вось, некая там, можа, не, зразумела, ахова нейкая там павінна быць, але, ну, не такая, ведаеш.
2: Ну, раней яго не было, там был такі КПП такой, і ўсё, і цётачкі сядзелі.
3: Ну, там некія так, КПП засталося, некія цётачкі таксама засталіся, там нас таксама накіравалі кудысьці. Ну, гэта таксама, вяртаюся да тэмы, вось, арганізацыі выставы і ўвогуле наведвання гэтага комплексу. Калі мы куплялі квіткі, нам намалявалі вось некую схемку, куды нам трэба пайсці, вось, вы пачніце вось адсюль, вось пойдзеце туды па гэтых залях, тра-та-та, потым выйдзеце вось сюды. Ну, так намалявала дзяўчына прыгожая. Ну, добра, супер, мы пайшлі. І першыя некія там, ведаеш, экспанаты былі. На іх асабліва не было там нічога такога значнага напісанага, асабліва там некія макеты былі. І там быў вось значок гэтых слухавак. Ну, то бок, павінен быць аудыёгід, так званы. Я, пакуль я знайшоў жанчыну ў гэтай залі, і запытаў, а вось тут, кажу, значок, а дзе можна ўзяць паслухаць, там, нумар 13, і націснуць вось гэта.
4: О, это вам надо ісці, то вот, а чырз двор, то прайдзіце, вот туда, вот там вот вход будзіць, там слева будзіць двер, і там вы туда ішчо дальше немного прайдзёце, і там вот можна будзіць взяць, за залог аставіць паспорт, нужна сябе, і возьмёце сябе, это ўсё,
3: і карацей, кажучы.
2: Ну, лепш адразу гарадзею і на электрычку на Менск.
3: Ну, можна просто па гарадзеі пагуляць было, і ўсё. Мы пайшлі шукаць гэтую. Я выйшаў, я громко сказаў, нават міліцыянт пачуў, я сказаў, што вельмі зручна. Не, я сказаў, я очень удобна у вас тут. Я пайшоў, ведаеш, кудысьці там, знайшоў некую цётечку, залог гэта заставіў пашпарт. Гэта мая госця, яна з Расіі, яна глядзела на такімі здаровымі, агромнымі вачыма на гэта ўсё. Я кажу, вот так у нас ўсё, вот так. Я кажу, добра, што наручнікі не надзелі. Паслалі. Кайданкі маглі надзець, каб я нічого не парушыў там эту стабільнасць і структуру, вот эту ўсю выставу не парушыў. Ну, карацей, кажучы, было так. Ну, што самі смешнее, да гэтага трэба ставіцца так, ну, як мне падаецца, з гумарам, бо я не ведаю, колькі гадоў яшчэ пройдзе, калі вось мы дойдзем, ну, прынамсі да ўзроўні Польшчы той самай. Так,
2: калі бо навушнікі расположаны просто побач, так, з вітрынай, ты бярэш і слухаеш.
3: Ты ідзеш там, ну, бо той самай Польшчы, ну, раз мы загаварылі пра Польшчу, так, там неяк так прадумана, там прадумана твой вось гэты алгарытм дзеянняў звыклага турыста. То бок ён павінен прайсці, ён павінен тут прачытаць, ён павінен гэта ўбачыць. Адзінае, што ён можа спытаць, ці магу аплаціць картай, ці трэба наяўнымі. Вось адзінае пытанне, якое ён можа задаць. А нават у нейкіх буйных комплексах і гэтага пытання не павінна быць, бо павінны быць налепленыя значкі, каб я ўсё разумеў, як турыст. А ў нас вось трэба, то бок, калі ты валодаеш там мовай беларускай, мовай расейскай, праблем асаблівых няма. Але калі ты не валодаеш гэтымі мовамі, вось тут праблема.
2: А вось цікава, ты прайшоў яшчэ раз па экспазіцыі Нясвіжа. Ты зразумеў, якая галоўная ідэя закладзена ў агульную экспазіцыю? Гэта гісторыя Радзівілаў ці гэта гісторыя Беларусі?
3: Ты ведаеш, вось тут такі нюанс. Справа ў тым, што мы тихенько-тихенько просто долучилися до некой такой официйной...
2: Аутсорсинг.
3: Да, аутсорсингу, да. То как мы долучилися, была некая группа, как мы зразумели, россейцев, и мы долучились, я кажу, прилепили в уши до вот этой экскурсии, где нам рассказывали больше про Радзівілаў. Радзівілаў, так? Радзівілаў, нечто я так сказал. Про Радзівілаў. И, зразумело, так, ну, трохи были некие такие нюансы, дотычные истории Беларуси. Там, до речи, я что-то там нават подказал этой жанчине.
2: Она
3: была вельми здивленная, потому что, ну, я не быта россиец был, ну, по легенде, так. А вот мне не зусім было, можа, зразумела выстава у Міры акурат. Таму што вось там дачыненне да самога вось мястэчка, ну можа, працэнтаў 10. Усё астатняе гэта так, гэта вось гэта вось Беларусь, вось гэта там Слуцк, вось гэта там яшчэ штосьці, вось паглядзіце сюды. Ну, то бок там, мне такая, ведаеш, аналогія прыйшла у Ольштыне, у Польшчы ёсць вось гэты замак, так, і ў гэтым замку хацелася б даведацца пра замак, але ты даведваешся там вось пра вось мазуры, і вось там такі, там музей в арміі і мазур. Официально. Ну, то бок, ты бачиш некие мапы старые, некие гравюры, ты бачиш там некие книги, якія до самого замку, где был, керовал калісьці там Каперник, там только некалькі нюансов есть датычных Каперника, где он там робил некие свои назирания и так далее. Вось, ну, то бок, вось, и мир, вось, для меня вот что-то такое. То бок, такая, ведаешь, як кажуть по-российску, спроба объять необъятное. Вось так.
2: Всего по троху.
3: Так. І усяго патроху, і у цэлым, здаецца, і нічога. Так. Ну, мне так падалося, ведаеш.
2: Так і ёсць, таму што як напоўніць агромністы замак, калі ўсё амаль знішчана, разбуравана,
3: ну, так.
2: Набываць з іншых калекцый грошай
3: это,
2: фактычна
3: нема. Гэта па-першае, так. І па-другое, там убачыў я працы свайго знаёмага аднаго, які займаецца рэканструкцыяй, ён робіць вось гэтыя латы, вось гэтыя ўсе рыцарскія даспехі і гэтак далі. Бачыў ягоныя работы, то бок паглядзеў.
2: Бок стаялі рэплікі, але не арыгінальныя.
3: Так, зразумела. І там было написано там репліка, там 17-е стагоддзе, наприклад.
2: Ну так, шкода, тому що, по-моєму, ну, от була книга Бохана про доспехи ВКЛ, і там якраз він писав, що можна купити на аукціонах, і що там були приведені обрывки вось гэтых даспехаў, комплексаў, што можна было б набыць. Вось ён разважаў пра гэта. Я чаму пытаю, таму што калі Радзівіл Беларусі, увогуле святапол мірскі, то як яны паказаны, што не ўсё-такі беларусы, палякі ці хтосьці іншыя, вось як ты заўважыў?
3: Тое, што я чую, тое, што я чытаў, мне ўсё ж такі падалося, што беларусы, таму што я, ведаеш, я яшчэ ў тым самым міры, я яшчэ выконваў некія такія функцыі экскурсавода для сваёй знаёмай. Вось, ну, то бок, штось ты расказваў з гісторыі Беларусі, ну, то бок, ну, для мяне гэта была хутчэй Беларусь, чым там Польшча ці штосьці там яшчэ.
2: А вось цікава, ты кажаш, што і знаёмая была з Расіі, была расійская турыстычная група экскурсія, а вось раней памятаю, калі прыязджаеш у Нясвіж ці ў Мір, ўжо з'явіліся кітайскія групы турыстаў і палякі, гэта было святое, штодня была польская група. Калі ты быў у Нясвіжы ў Міры, ты бачыў у гэтых замежнікаў?
3: Я не бачыў, таму што мяжа зачынена, ну, гэтыя ўсе ковідовыя гэтыя абмежаванні, нікога няма. І казалі мае знаёмыя, што у гародні нема ні палякаў, ні літоўцаў не прыязджаюць, таму што, ну, нема магчымасці. Зразумела, што гэта пройдзе час нейкі адновіцца так ці інакш. Ну, як мне падаецца і як я там спадзяюся, так? Але зноў-такі, тут калі казаць пра іх варыянт экскурсіі, дык там, ведаеш, таксама трэба прыліпіць вуха і паслухаць, што яны кажуць. Яны кажуць вельмі для нас, беларусаў, дзіўныя рэчы часамі.
2: Угу.
3: Вось, але, ну, тут не будзем уже кідаць камяні.
2: Так. Тым больш, што гістарычная палітыка ў кожнага свая.
3: Свая, так.
2: І ты тады правільна кажаш, што ва ўмовах, калі межы закрыты, каранавірус, то сапраўды варта паставіць такі аўтобус, каб ездзіў штодня ў Нясвіжа, ў Мір, і каб людзі маглі паехаць паглядзець хаця б, адпачыць.
3: Ну, сапраўды, бо калі я кажу, калі до Міра даехаць яшчэ больш-менш нармальна, бо там ёсць гэты вось перавозчык такі, ну, больш-менш знакаміты, і калі ты просто гугліш Мінск-Мір, ну, адразу ёсць варыянт. А вось Мінск-Нясвіж тут такая история тут неоднозначная, як кажуть. Я нават абмяркоўваў гэта со сваімі там некімі знаёмымі. Яны кажуць, ну што так, ёсць такі нюанс. То бок, калі ты хочаш не на машыне сваёй там, ці не на нейкім там турыстычным аўтобусе вось ехаць, гэта праблема.
2: Тады пажадаем усім нам насуперак усяму патрапіць у замкі Мірнясвіж, якія калісьці былі магнацкімі гнёздамі і змаглі паказаць тое, што чалавек, калі захоча, можа прыўзняцца над дзяржавай, над грамадствам і будаваць свой свет тут і зараз пас на свой капыл. Таму да сустрэчы ў наступнай рацыі ў падарожжах. І з вамі былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Самашка, дзякуй.
2: Да наступных сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Гнаць вецер!
1: Ну, вось, літаральна праз паўгадзінкі зноў пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну, і не толькі. Дык вось, сёння нас з вамі чакаюць Ізабель Обре, Бобі Джентры, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Мінуг, а таксама гурты Ранрік, Соло Сайлам, Сектор Газа, не здзіўляйцеся, Дзіфтонс, Ды Пантера. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 ліпеня 1949-го нарадзіўся Рорі Макдональд, шатландскі музыка, басіст, вакаліст, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Ранрік». Гэты гурт быў заснаваны ў 73-м годзе першапачаткова пад назвай «The Ранрік Dance Band». Музыка гэтага кельцкага гурта характарызуецца моцным ухілам у рок з лірыкай, прысвечанай гісторыі, палітыцы і людзям Шатландыі. У Вялікабрытаніі яны надзвычай папулярныя, а ў США застаюцца ў асноўным культавай камандай сярод прыхільнікаў кельцкай музыкі.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 27 ліпеня і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1963-го нарадзіўся Карл Мюллер, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў і былы бас-гітарыст гурта Soul Asylum. Гэты гурт быў утвораны ў 83-м годзе. Некаторыя музычныя крытыкі лічуць гэты калектыў гуртом аднаго хіта, маючы на ўвазе кампазіцыю Runaway Train. Аднак, як мне падаецца, варты ўвагі ўвесь альбом Grave Dancers Union, які атрымаў статус тройчы плацінавага, а Soul Asylum былі ўзнагароджаныя за яго грэмі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 27 ліпеня 1964-го нарадзіўся Юры Клінскіх, больш вядомы як Юра Хой, расійскі музыка, паэт, кампазітар, заснавальнік і лідар гурта «Сектар Газа». Назву каманда атрымала ад часткі левабярэжнага района Варонежа, вядомага напружанай экалагічнай сітуацыі і крымінагенным становішчам. Што тычыцца псевданіма спевака, то ён утварыўся ад фірмовага кліча Юрыя падчас выступаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Юра Хой, 27 ліпеня 64-га нарадзіўся Рэкс Роберт Браун, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста грэмі-намінаванага і мультыплатінавага гурта «Пантэра». Таксама Рэкс Браун працаваў у шэрагах каманды «Даун», аднак мы будзем слухаць «Пантэра», бо гэта адзін з лепшых і самых уплывовых метал-гуртоў усіх часоў. Калектыў заняў 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле VH1 і 5-е месца ў спісе MTV 10 лепшых цяжкіх каманд усіх часоў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 27 ліпеня 1973-го нарадзіўся Эйб Каннінгам, амерыканскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта Deftones. Музыкі гэтага гурта не любяць, калі іх прылічаюць да нейкага пэўнага стылю музыкі. Напэўна, гэта проста альтэрнатыўная музыка ў самым шырокім сэнсе. Будзем слухаць песню «Elite», за якую Deftones атрымалі грэмі. Песня з альбома 2000 года «White Pony». На гэтай працы гучанне каманды прыкметна змянілася. Акрамя звыклага альтэрнатыўнага року, пост-гранжа і нью-метала, тут з'явіліся элементы прагрэсіва, шугейза, трып-хопа і нью-вейва. Дарэчы, альбом «White Pony» стаў платінавым.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 ліпеня 84-га выйшаў альбом Metallica Ride the Lightning, а ў такі ж дзень 86-га вакалістка гурта Heart Нэнсі Уілсон выйшла замуж за рэжысёра, сцэнарыста і былога журналіста часопіса Rolling Stone Кэмерона Кроу. 27 ліпеня 1974-го нарадзіўся Піт Йорн, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца і гітарыст, які атрымаў міжнароднае прызнанне, калі ягоная музыка, уключаючы песню Strange Condition, з'явілася ў фільмах «Я», «Зноў я» і «Ірэн», а таксама «40 дзён» і «40 начэй». Менавіта яна і гучыць на развітанне «Трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Трансграничная радиорация.
1: Несломанные, нестрымные.

0: вашим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про вокал, про музичну школу, про нові накірунки. Усе гэта про Дара Вокал Скул, і гутарку будемо вести непосредньо з заснавальницей ініціативи Дар'ї Новік. Привітання.
2: Привітання.
1: Скажи, калі ласка, што наогул цяпер уяўляе сабой Дара Вокал Скул?
2: Гэта школа вакальная, якая вельмі паступова, але ідзе наперад. У нас узнікаюць новыя настаўнікі, новыя накірункі, новыя цікавыя праекты. Мюзикл. Вот мы уже зрабілі мюзикл кастинг. Прэм'ера была 31 мая. Вельмі класна прайшоў мюзикл. Усе просяць, каб мы яшчэ раз яго паказалі. Я спадзяюся, што ў нас атрымаецца. Ну, і гэты мюзикл быў пастаўлены з вучнямі школы. Гэта не прафесійныя некія артысты, гэта вучні школы.
1: Пра канцэпцыю распавядзі, калі ласка.
2: Канцэпцыя такая: мюзикл кастинг. Пра тое, як маладыя артысты праходзяць пробу, кастинг, праслухоўванне ў новы мюзикл. То бок мы ставім мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, волнения, хвалевания. То, что отбывается, и они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, для того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные номеры были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить у гэты стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. Тобок глядач был задоволенный. Моя головная идея была показать, что выники гэтых кастингов, выники гэтых конкурсов, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журы падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журы, добрыя, там справядлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все уже набраны давно. Гэта для галочки зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, там праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. И так далее, и тому подобное.
1: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка, гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
2: Ну, дакладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсаў, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, попытка прапрацаваць траўму. Так само. То бок праз творчасць мы часта свае траўмы выносім на сцэну, каб на гэтую тэму паразмаўляць і трошкі адпусціць гэта.
1: Окей. Вось у вас ёсць першая такая пастаноўка рэфлексіўнага характару. Другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
2: Нет, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным. Поставим мы достаткова такі... Я бы не сказала, што гэта сур'ёзны праект, але для мяне ён вельмі важны і цікавы, таму што мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуцця гумару, што беларусы такі все зажаты, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставім мы не кабарэ, пра прытон. То бок пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
3: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ужо дамоўлена паказаць гэтую пастаноўку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
2: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але мая галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі, сцэнаром, з рознымі песнямі, які мы будзем ужо пісаць самі. Бо зараз мы выкарыстоўваем песні знаёмыя, а моя ідэя зрабіць потым так, каб мы пісалі ўсю музыку, ўсё абсалютна самастойна. Харэаграфія, кожны раз, карацей, абсалютна розныя гісторыі. І зрабіць гэта настала хаця б раз на месяц, вось так радаваць гледача.
3: Уваход будзе 18+?
2: Дакладна, 18+.
3: Але там без залішняга, скажам так.
2: Вось паглядзім. Я хачу, каб ужо больш было залішняга. Мне б хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепашчаліся.

0: Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплощацца штосьці там з акторскімі ёсць нейкія пытанні, але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчотным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў.
1: Сама пастаноўка на якой мове?
0: Пастаноўка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
1: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немала людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці допускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што і як?
0: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць, нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль, гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так, лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
1: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
0: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчыны, якія згубілі дзіцёнку, які была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма, менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача. Каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго, так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына – это не толькі пра похаць. Яна вельмі многагранная, яна можа быць і страснай, яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ей трэба дапамога, ваша мужчына. Ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многагранная, і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
1: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
0: З актуальнага індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале, гэта было вельмі класна. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Вельмі крутая дзяўчына, я яе абажаю. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатрудничаем 2,5 гады. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год

0: От, працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер прафесійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў, будуць яшчэ две групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
1: А на якія там і цяпер пішуцца песні?
0: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне, весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єднімся, група сонграйтінга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія. То бок усё будзе зроблена праз дзве гэтыя групы.
1: Пры такой шчыльнасці ты паспяваеш яшчэ што-небудзь рабіць для байтэатра?
0: Ну, канешне. Я працую ў спектаклях байтэатра ва ўсіх. Часам дапамагаю з тэкстамі для пастоў, напрыклад, нейкіх. Ну, ад мяне не так шмат зараз патрэбна для байтэатра, бо ў нас ёсць дапамога, ў нас ўжо ёсць і адміністратар, і СММ-менеджерка, і Андрей, мой муж, сам шмат чого робіць, як прадюсер, як рэжысёр, як дырэктар. Таму у мяне ўжо больш магчымасці неяк сваім займацца. Я планую выпусціць свой альбом. І планую гэта зрабіць вельмі хутка. Вось, спадзяюся, што праз месяц будзе мой першы студыйны альбом, нарэшце. Таму чакайце.
1: Што там будзе?
0: Там будуць песні, якія напісала 9 год таму. То бок, вось гэты альбом, яго павінна было выпускаць яшчэ 9 год таму. І ніяк мы з Мікітай Залатаром, нашым кампазітарам, які пісаў всю музыку для нашых спектакляў, мы ніяк не можам выпусціць альбом. Спадзяюся, што атрымаецца. За гэтым разам атрымаецца все ўжо падрыхтавана. Трэба толькі заліць на стрімінгавыя пляцоўкі і все.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
0: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль байтэатра «Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла з апошніх некалькі год. Таму прыходзьце. Схадзіце на кіно «Адзісея», потым схадзіце на спектакль «Адзісея». У вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Адзісея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў усяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды. Там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз сімвалізмаў у кожнай сцэне ты можаш прачытаць, што захочаш. То бок, гэта геніальна. Можна так сказаць, геніальна?
1: Можна.
0: Дзякуй вялікі, гэта геніальна. І 4 жнівня запрошаю на свій майстер-клас по вокалу. Буде класно, бо там я буду давати кожному власне поради і ніякі свій бекграунд, зауваги. Кожен може заспівати, а я буду підказувати.
1: Тому, господарство, я ще можете підписатися на соціальні сітки і Дара Vocal School, і Бай Театр, і так само сочити за вістками на Білоруській Радіо Рація. А я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли у програмі «Ми бачимо» з засновальницей Дара Vocal School, з актрисою Дар'єю Новік. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося.
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: дебатаў, і там у такіх цікавых фарматах двубояў людзі будуць адстойваць кантраверсійныя тэзісы паміж сабой. Ну, напрыклад, ці выратуе нас нейтралітэт Беларусі, ці нам трэба шукаць месца ў нейкай будучай канфігурацыі бяспекі рэгіянальнай ці глабальнай.
1: Хто сярод выбітных спікераў у гэтым годзе?
0: Сярод топавых палітыкаў мы чакаем, натуральна, Святлану Ціхановскую, Віктара Бабарыка, Паўла Латушку, Паўла Севярынца. Таксама чакаецца, што прысутнічаць будзе Алесь Бяляцкі, іншыя вядомыя асобы. Таму, у прынцыпе, ад самога пачатку гэта будзе такая вельмі моцная панель, моцнае мерапрыемства. Ну і далей, у прынцыпе, мы стараліся, як арганізатары, найбольш прыцягваць цікавых удзельнікаў, які маюць сваю пазіцыю, вядомую супольнасць, з'яўляюцца лідарамі меркавання і могуць як бы адстаяць розныя погляды на адны і тыя ж праблемы.
1: Марыя Калесніка плануецца?
0: Марыя, на жаль, у гэтым сезоне не з'явіцца на канферэнцыі, але вось яе якраз партнёр у нейкай ступені па кааліцыі Віктар Бабарыка чакаецца, таму я думаю, гэтая пазіцыя якраз будзе добра агучаная на канферэнцыі.
1: Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні таксама рыхтуе і плейліст «Новай Беларусі».
0: Так, гэта тая ініцыятыва, якая калісьці ўжо рэалізоўвалася, але вырашылі яе адрадзіць. Таму цалкам у нашым профілі. І гэта вельмі істотна не проста як жэст, сімвалічны жэст звароту да беларускай музыкі. Гэта агулам пра пытання, з якім настроем мы ідзем у будучыню, што мы зараз адчуваем, як мы апісваем з дапамогай музыкі і тэкстаў сваё цяперашняе становішча і вось тыя надзеі на будучыню, які ў нас ёсць. Таму гэта вельмі важна, і я прапаную всім далучацца да таго, каб прапаноўваць свае варыянты і складаць разам гэты плейліст «Новай Беларусі».
1: Ці можна назваць дэдлайн, калі можна далучацца да гэтага праекту?
0: Далучацца можна да пачатку канферэнцыі, але натуральна, каб паспелі працаваць вашы канкрэтныя прапановы, лепш гэта не рабіць у апошнія дні перад ёй.
1: Мне падаецца, што прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні ў гэтым годзе вельмі актыўна наогул далучылася да падзей, прысвечаных 9 жніўня, таму што гэта сайт Event 7-га, а затым удзел непасрэдна ў самой канферэнцыі і напрыканцы ўсёй гэтай падзеі, усяго гэтага марафону, вы таксама сярод суарганізатараў мітынга, канцэртнай часткі, якія будуць адбывацца ўжо ў цэнтры Варшавы. Вось тут распавядзіце, калі ласка, што ўжо вядома.
0: Так, мы з часам жартуем пра сябе як пра міністэрства імпрэзаў, але натуральна шмат якія падзеі патрэбныя, каб былі арганізаваныя, і ў Варшаве мы, як звычайна, на 9 жніўня плануем акцыю, публічную акцыю з элементамі канцэрта для беларусаў, каб адсвяткаваць ці адзначыць дакладней дату 9 жніўня як дзень годнасці, дзень, калі беларусы паўсталі супраць фальсіфікацыі, супраць падману, супраць гвалту і, адпаведна, дэкларавалі не толькі для саміх сабе, а для ўсяго свету тое, што мы з'яўляемся асобнай нацыяй, якая імкнецца да свабоды, дэмакратыі, будучыні. І гэты імпэт, я думаю, не згас нават праз гэтыя гады рэпрэсій і пераследу.
1: Пачатак івэнту пакуль што пазначана на 18 гадзін, кропка каля помніка Мікалая Каперніку. Чаму менавіта тут?
0: У гэтым годзе мы вырашылі, што трэба адзначыць гэтае месца, таму што на працягу гадоў гэта месца спаткання якраз беларусаў, неабыякавых беларусаў, які прыходзяць у цэнтр Варшавы, і кожныя фактычна тыдзень у нядзелю збіраюцца там і нагадваюць і нам самім, і польскім грамадзянам пра тое, што адбываецца ў Беларусі, чаму старонка не перагорнутая, чаму шмат у чым мы спадзяемся на іншую будучыню для Беларусі. І таму вельмі важна, што гэта можа адбыцца ў гэтым сімвалічным месцы. Ну і адпаведна, сама гэтая прастора, яна такая больш утульная, можа быць, у параўнанні з нейкімі вялікімі плошчамі. І яна нагадвае вайбам якраз трошкі атмасферу 20-го года, калі людзі збіраліся на свае дваравыя канцэрты, калі яны такім чынам адзначалі свята свабоды. І гэта такая вось алюзія на тыя часы.
1: Да ўсяго іншага зараз можна патрымаць гэты самы івент. І як?
0: Перадусім, арганізатары, як звычайна, звяртаюцца да неабыякавых беларусаў з тым, каб яны трошкі фінансава падтрымалі гэту імпрэзу, перадусім, канешне, яе мастацка-забаўляльную частку, бо, натуральна, любая такая падзея мае на ўвазе выдаткі. Таму у нас адкрыты збор на Байсоля, і я заклікаю ўсіх, хто можа дапамагчы нейкай капейчынай да гэтага збора. Збор невялікі, але мы спадзяемся ў яго ўкласціся, каб зрабіць файную імпрэзу, на якой будзе цікава быць усім ахвочым.
1: Для вас на сёння 9 жніўня гэта

0: што, пра што дзень?
1: Мы яго адзначаем перадусім як дзень годнасці. То бок дзень, калі беларуская нацыя дэкларавала перадусім сваё жаданне жыць годна, то есть быць людзьмі, людзьмі звацца, як казаў наш класік, і адпаведна не даваць дазволу на гвалт, на падман, які б перакрывалі будучыню для Беларусі на доўгія дзесяцігоддзі, а можа і далей. Таму я лічу, што гэта дзень, у які мы павінны ўсё ж такі узгадаць тыя прынцыпы, тыя каштоўнасці, якія для нас важныя, за што мы наогул выходзім, чаму мы праз іх церпім часам пераслед, і нагадаўшы сабе пра гэта, трохі атрымаць нейкую энергію на тое, каб працягваць сваю дзейнасць надалей, нягледзячы на магчымыя дэпрэсіі і расчаравання.
0: Дзецям варта далучацца да такіх івэнтаў, пры ўліку, што ўсё ж такі, можа быць, варта было пакінуць ім дзяцінства?
1: Добрае пытанне. Насамрэч, гэта хутчэй пра тое, ці будуем мы гэтую сувязь пакаленняў ці не. І, канешне, многія дзеці, напрыклад, з яшчэ пакалення майго ці трошкі ранейшага, узгадваюць, як яны ўдзельнічалі ў акцыях у Мінску, Менскай вясне 96-го года, альбо ў іншых акцыях беларускай апазіцыі, які там ладзіліся. Для іх гэта таксама ўспамін пра тое, што робіць нацыю нацыі. То есть тое, што спрачыняе гонар, пачуццё годнасці людзей, тое, што яны свабодныя людзі і маюць права свабодна выходзіць са сваім меркаваннем, нават нягледзячы на магчымы пераслед. Таму, канешне, кожны сам для сабе вырашае, ці прыходзіць з дзецьмі, ці пакідаць іх дома, але для тых, хто бачыць мэтазгоднасць агулам гэтага свята, я думаю, гэта важна паказваць і дзецям, за што мы змагаемся і дзеля чаго мы часам ідзем на вялікія ахвяры.
0: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем РАЦЫ быў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні, суарганізатар падзей 9 жніўня 2026 года Павел Маркоўскі. Гость РАЦЫ.

0: Сьогоднішній день, 27 липня, шматлікі представники демократичних сил лічать сапраўдным днём незалежності Білорусі. Але режим Олександра Лукашенка ставиться до гэтай даты негативно, як і до інших, до речі, датів, які символізують вольную волю народу. Коментує Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: 27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. Это был момент, который исторично лічится початком политического існування Республики Беларусь как самостоятельной державы на мапе свету. С 1991 по 1996 годы 27 липня было нашим главным национальным святом Днем Незалежности. Это был час, когда страна начала будовать свои институты, приняла назву Республика Беларусь и вернула свои исторические символы – бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Эту дату называют консенсусной, бо за принятие суверенитету тогда проголосовали амаль усе депутаты – 229 с 232. Принятая декларация об державном суверенитете поздней 25 жнівня 91-го года набыла статус конституційного закона, что замацавала фундаменты белорусского суверенитету. Тому и сегодня для демократичных сил этот день застается датой, якая ядная белорусов вокруг идеи незалежности, что не залежит от воли одного человека ці советской спадчины. А як отзначає демократичная лидерка Светлана Тихановская, сапраўдная незалежность тримается не на чиновниках, а на людях, якія ведають свою гісторію і ганарацца тым, што яны беларусы. Таму няма нічога дзіўнага, што стаўленне рэжыму Александра Лукашэнкі да гэтай даты выключна негатыўнае. З прыходам да ўлады Лукашэнка паслядоўна праводзіў палітыку саветызацыі святаў, а ў выніку праведзенага ў 1996 годзе рэферэндуму Дзень Незалежнасці афіцыйна перанеслі на 3 ліпеня. День вызвалення Менска ад нацыскіх захопнікаў. Лукашэнка заўсёды ўспрымаў распад Савецкага Саюза як трагедыю, таму і дата 27 ліпеня, якая азначала аддзяленне ад імперыі, была для яго і застаецца непрымальнай. А перанос свята на 3 ліпеня дазволіў звязаць ідэю незалежнасці не з палітычным суверэнітэтам, а з вайсковай перамогай у складзе Савецкага Саюзу, што лепш адпавядае ідэалогіі рэжыму. Выкрэсліваючы 27 ліпеня з дзяржаўнага календара, Александр Лукашэнка спрабаваў сцерці памяць пра тыя часы, калі Беларусь будавала свае незалежныя інстытуты пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Такім чынам, калі для прыхільнікаў дэмакратычнай Беларусі 27 ліпеня застаецца днём нацыянальнага гонару і сапраўднага суверэнітэту, то для рэжыму Лукашэнкі гэтая дата з'яўляецца нязручным напамінам пра вольную волю народа, які абраў шлях незалежнасці ад маскоўскага цэнтру. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Грамадскага актывіста з Беластоку завочна судзілі ў Беларусі. Падрабязней пра гэта скажа Стась Дадэрка ў бліжэйшых выпуску навін ужо праз 5 хвілін з паловаю.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: З чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту. У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусь.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1615 дзень вайны. Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ва ўмовах, калі яе тэрыторыя ўсё больш выкарыстоўваецца Расіяй у ваенных мэтах. Пра гэта заявіў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук. Паводле яго сённяшняя сітуацыя супярэчыць тым прынцыпам, якія былі закладзеныя ў дэкларацыі 1990 году, у тым ліку ідэям нейтралітэту.
4: На великий жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов усогнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, яка зараз ведзе агрессивную войну супраць Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально юридично краина суагрессор. И наша межа вздоўж украинского кордону, это ее замороженная линия фронту.
3: Асобна прадстаўнік кабінету пракаментаваў заяву міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна пра тое, што Менск нібыта не будуе ўмацаваных раёнаў на мяжы з Украінай. Паводле Кабанчука, гэтыя словы не адпавядаюць рэчаіснасці.
4: Тое, што мяжа з Украінай стала ўмацоўвацца, яшчэ было заўважана 14-го года. І там увесь час праводзяцца пэўныя работы, часткова там усталёваныя ўмацаванні супраць важкай тэхнікі, там зроблены пэўныя капаніры, бліндажы, пад'язныя дарогі, запасныя агнявыя кропкі, асноўныя запасныя агнявыя кропкі.
3: Паводле Кабанчука, падобныя да заявы Хрэніна, запэўніванні беларускіх і расійскіх чыноўнікаў гучэлі напярэдадні поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну ў 22-м годзе. Паводле прадстаўніка кабінету, існуюць спадарожнікавыя здымкі, а таксама фоты і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра будаўніцтва ўмацаванняў на асобных участках мяжы. Рыга, Вашынгтон, Менск. Сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне, уплыў вайны Расіі супраць Украіны на еўрапейскую бяспеку, а таксама выклікі з боку РФ і Беларусі абмеркавала з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША міністрка замежных спраў Латвіі Байба Браже. Чыноўніца звярнула ўвагу на крайнюю важнасць захавання доўгатэрміновай вайсковай, палітычнай і эканамічнай падтрымкі Украіны да дасягнення справядлівага і трывалага міру і ўзмацнення санкцыяў супраць Расійскай Федэрацыі. Як нагадвае выданне «Позірк», 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай. Рэжым Лукашэнкі надаў войску РФ тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 22 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы украінскіх гарадоў. На тэрыторыі краіны таксама лячылі расійскіх вайскоўцаў. Паводле звестак журналістаў-расследавальнікаў, многія беларускія прадпрыемствы зараз актыўна займаюцца вытворчасцю на карысць расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд у рамках спецвытворчасці, гэта значыць завочна Паўлу Міцкевічу. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу: дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, учыненай паўторна групай асобаў па папярэдняй змове. Па першым артыкуле Міцкевічу прызначылі 3 гады пазбаўлення волі, па другім 5 гадоў. Канчаткова ён атрымаў 5 гадоў калоніі са штрафам 500 базавых велічыняў. Гэта 2500 рублёў. Адзначу, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму. У 2008-м заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всхуд», дзе цяпер узначальвае праўленне. Апошнімі гадамі адзін з галоўных кірункаў працы гэтай арганізацыі – дапамога пераселеным беларусам. Пра тэатр. Перформатыўная чытка «Свінняў» паводле рамана Александра Чарнухі прайшла ў Варшаве. Для тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна» гэты паказ стаў ужо другім. Першы быў прэзентаваны на фэсте «Тутака» пад Беластокам. Цяпер жа на падзею завітаў і аўтар твору. Уражаннямі пасля чыткі падзяліўся рэжысэр Уладзімір Лісоўскі.
5: Як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюся і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт. Некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, которые трэба дапрацаваць. І аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
3: У пастаноўцы, акрамя прафесійных актораў, задзейнічаная і былая палізняволеная Ларыса Шчыракова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Напрыканцы дня ў беларуска-польскім памежжы яшчэ магчымыя ападкі, то ў любым месцы рэгіёну атмасферны ціск усё ніжэйшы за норму, хаця памаленьку падымаецца. Вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, парывах да 10. Вечарам яшчэ дажджы магчымыя, ноччу затое раз пагодзіцца, але тэмпература будзе бліжэйшай ноччу даволі ні низкая 12 градусов. Столькі будуць показывать термометры ровно, больш-менш у целым беларуска-польскім памежжы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

Ванні пра адсутнасць ваенных планаў. Цяпер жа, кажа прадстаўнік кабінета, існуюць аб'ектыўныя сведчанні, у тым ліку спадарожнікавыя здымкі, фота і відэаматэрыялы, якія паказваюць работы па ўзмацненні мяжы Беларусі з Украінай.

0: Racja.com.
1: Pachmurny sierpnia wieczór czekaje nas w bielorusko-polskim pomierzy, jak i bolsze dnia. I jeszcze machczyny ja dażdy, każu jeszcze, bo noc powodle synoptyka raz pochodzica, ale będzie chłodna. 12 градусов усяго будуть показывать термометри ближайшей ночью. Завтра зменливая хмарность. Дажджы на поўначы рэгіёну і значна слабейшыя, чым сёння.
2: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
3: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча 35 гадоў беларускай незалежнасці. 27 ліпеня 2026-га спаўняецца 35 гадоў беларускай незалежнасці. Гэты дзень практычна падзабыты, бо выдалены з 1996 года з афіцыйнага календара беларускай дзяржавы. Але прапануюць згадаць вызначальныя падзеі 1991 года, звязаныя з выхадам з савецкага саюзнага праекту і оформлением институтов новой державы. Главным гостем встречи станет Лявон Баршчыгаўскі, один из депутатов незалежности, который принимал активное участие в этих политических процессах. Так само до подеи долучится и профессор Виктор Шадурский, автор книги «Нараджение белорусского Левиафана. Беларусь от парламентской республики до авторитарного режима». 1996. Ведаўца сустрэчы Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі. У панеделок у Вільні сустрэча гутарка з філолагам Уладзіславам Гарбацкім. Як разгаварыць могілкі? Беларускія пахаванні Вільні. Вядомыя, падзабытыя і невядомыя месцы памяці. Могілкі – гэта не толькі месца памяці, але і архіў пад адкрытым небам. Вільня захоўвае десяткі беларускіх пахаванняў, ад вядомых некропаляў да амаль страчаных магіл, за якімі стаяць лёсы людзей, гісторыя эпохаў і яшчэ не разгаданыя таямніцы. Пагаворыць пра тое, як чытаць могілкі, дзе шукаць беларускія пахаванні і чаму некаторыя з іх былі забытыя, і як яны дапамагаюць адкрываць новыя старонкі беларускай гісторыі Вільні. У кожнага і кожнай свае метады, як разгаварыць могілкі. Гендерны даследчык, гісторык мовы, адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына прэс» Уладзіслаў Гарбацкі падзеліцца сваімі напрацоўкамі, пошукамі і адкрыццямі не толькі на могілках, але і ў віленскіх архівах. У аўторак у Варшаве сустрэча «Авіньён 2026. Трэнды сучаснага тэатра». Што сёння адбываецца ў еўрапейскім тэатры? Якія тэмы, эстэтыкі і фарматы вызначаюць міжнародны кантэкст? І дзе ў ім можа быць месца для беларускага тэатра? Рэжысёрка Вікторыя Ягорава падзеліцца ўражаннямі ад фестывалю «Авіньён 2026», распавядзе, якія спектаклі і падзеі сталі найбольш важнымі, якія трэнды можна вылучыць і чаму гэта мае значэнне для нас. У аўторак «Экадом» запрашае на онлайн-сустрэчу пра разумны гардероб «Экалагічная шафа». Шафа поўная, а апрануць зноў няма чаго. А так хочется, каб гардероб был легким, прыгожим и экологичным. Тренды изменяются каждый сезон и становится зусім незразумело, как выглядеть выдатно, не купляючи лишних одежды и не шкодить при этом природе. Отказы на ивенте. У аўторак ва Ўроцлаве сустрэча з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам, перакладчык у чужой кватэры. Спадар Андрэя паразважае пра досвід перакладу класічнай і сучаснай польскай паэзіі. Таксама ў межах сустрэчы адбудзецца і прэзентацыя дзвюхмоўнай кнігі выбраных вершаў і паэмаў «Вуліца шарлатанаў». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Роман Александра Чернухи «Свиньи» набывая театральную афарбовку. В Варшаве пришла перформативная читка твора, до речи, уже другая. Первая такая проходила на фесте тутака у городку на Белосточине. А читку организує театральная лаборатория «Вольная сцена». Чому як усе гэта адбылося, што было найбольш складаным, і чаму ў творы сыграла экс-палітзняволеная журналістка Ларыса Шчыракова, распавядзе ў нас цяпер Уладзімір Лісовскі, рэжысёр пастаноўкі, з якім размаўляе Марына Савіцкая.
1: У вас отбылося ажно ўжо два паказы, дзве чыткі, адна на фестывалі, а другая мэтанакіравана ў Варшаве. Якія ўражанні?
2: Розныя, дарэчы, гэта былі чыткі. На тутыцы гэта была адна атмасфера, ну таму што гэта фестываль, фэст, людзі прыходзяць, каб павесяліцца. Чакалі ад гэтай чыткі менавіта вясёлых момантаў, прапускалі сур'ёзныя моманты і весяліліся і смяяліся там, дзе было смешна. І напрыканцы, дарэчы, на тутыцы спакойна людзі падыходзілі і брали тое сала, которое ім прапановывалі артысты. А тут ужо публіка больш падрыхтаваная, можна сказаць, такая, которая уважліва сачыла за ходам усяго спектаклю. І так, як мы і разлічвалі, гледачы напрыканцы сала не ўзялі, то бок не прадаліся за сала, зразумелі, якое сала ім падсунулі. Канешне, на тутыцы было трошкі больш людзей, тут трошкі менш, але мы спадзяемся, што ўсё ж такі адбудзецца спектакль, што спектакль народзіцца з гэтай чыткі, і тады будзем збіраць большыя залі і больш людзей будзем запрашаць.
1: Што датычна менавіта другога паказу, другой чыткі, то тут знаходзіўся яшчэ і ўласна аўтар гэтага твору Александр Чарнуха. Наколькі вам, як трупе, было хваляўніча паказваць усё гэта?
2: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюсь і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, каторыя трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
1: Мне, дарэчы, падаецца, што было паказальным, калі аўтар падчас твору выкрыкнуў слова «брава». Наколькі чакана для вас было?
2: Калі гледачы крычаць «брава», гэта заўсёды нечакана, гэта заўсёды прадае некі такой імпэту. Шчаслівы выходзіш пасля такога паказу. Але калі гэта робіць аўтар, то, канешне, яшчэ градус гэтага «брава» павышаецца на сотні адсоткаў.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра творчы, акцёрскі складнік менавіта гэтай пастаноўкі.
2: У нас працуюць і прафесійныя артысты, і, так сказаць, аматары, так? Так бы мовіць, аматары. Тут нема галоўных ролей, тут ролі ўсе размеркаваны паміж чатырма артыстамі. Гэта Змітер Ясяневіч, вось Вольга Каралёнак, Яўген Бжусь і Ларыса Шчыракова. Гэта людзі, з каторымі мне вельмі прыемна працаваць, каторыя мяне ўжо пачынаюць разумець як рэжысёра, каторыя самі робяць, мне падаецца, ўжо апошнія вот былі пробы, рэпетыцыі, яны робяць ўжо больш, чым я ім даю. То бок, я ўжо столькі даць ім не магу, колькі яны прыўносяць у гэты спектакль. Гэта вельмі такі добры працэс, захапляльны працэс для мяне, як для рэжысёра. Я спадзяюся для іх таксама.
1: Распавядзіце, калі ласка, як наогул у гэтай пастаноўцы з'явілася Ларыса Шчыракова?
2: Усё вельмі проста. У Беластоку у нас ёсць студыя, которая называецца «Тэаліс». І туды ходзяць звычайныя людзі, аматары, которые хочуць займацца акторскім майстэрствам. І вось адна з такіх жанчын, я спадзяюся, будучых акторак таксама, была Ларыса Шчыракова. Яна прыйшла, займалася. А калісьці даўно мы яшчэ перасякаліся з ёй на здымках фільма пра Палута Будынову. Яна іграла такі напаўдакументальны фільм, здымаў Валер Мазынскі. І там першы раз мы з ёй сустрэліся. І вось калі яна прыйшла да мяне ў студыю, я прыглядаюся і думаю, ну дзесьці я яе бачу, ну дзесьці бачу. Ну зразумела, што яна палітвязень, але ўжо партрэты палітвязняў, іх шмат і ўсіх не запомніш. Потым толькі я ўзгадаў, што вось мы перасякаліся на гэтых здымках, ну і што знаёмства пайшло хутчэй. Ну і мне спадабалася, як яна працавала над некаторымі этюдамі ў гэтай студыі. Я запрасіў яе ў спектакль.
0: Гаварыў Владзімір Лісовскі, рэжысёр чыткі, тэатральнай чыткі, кнігі «Свінні» Александра Чарнухи. Як декларує сам режисер, яна яшчэ не завершана, яшчэ будзе эвалюаваць. Так само спадзяемся, што паўстане поўнамаштабны спектакль.

Беларусь прапанавала Польшчы аднавіць дыялог па белавежскай пушчы. Наколькі гэта сур'ёзная прапанова, наколькі можна яе ўлічваць і ці магчыма яна ў трансгранічныя беларуска-польскія размовы, пачуем ад Стася Дадэркі ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя ўжо праз 5 хвілін з паловаю. Столькі застаецца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Только что чули мы от Стасио Дедерки в новинах про готовность Беларуси обновить диалог с Польшей по питаниях захования экосистемы Беловежской пушчи. Пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Про это заявил наместник начальника отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов Беларуси Евген Корзун под час 48-й сессии Комитета Сусветной спадщины ЮНЕСКО у Пусане. Белорусский бок подтвердил так само готовность принять у 27-м годе миссию экспертов Центру Сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза аховы природы. Ситуацию комментует экологический эксперт Владислав Шумак.
2: Я не бачите, я не хочу зараз по всем накірункам обновить диалог, потому что разумею, что за сходу там на их тиснуть. Нечто, нечем треба хоть с чимсти чапляться. Ну, але это такие, ну, хоть и коли Польша им пропоновала размовлять, они не захотели, зараз ты ей пропонуешь. Ну, что тут зробишь?
3: А калі сапраўды адкінуць гэты палітычны складнік, то наколькі сёння сапраўды неабходнае супрацоўніцтва навукоўцаў і эколагаў дзвюх краін, бо так ці інакш размова з ляснікамі на падляшшы, хто апякуецца Белавежскай пушчай, у всіх распаведах чуваць пра нейкую ранейшую супрацу вельмі шчыльна паміж Польшай і Беларусію вакол аховы ўсяго гэта комплексу.
2: Так, таму што прырода не мае граніц і межаў, і ну, адміністрацыйныя межы, гэта не азначае, што прыродныя зоны таксама там праведзены пэўныя межы. І ўсё роўна працэсы ідуць, і працэсы флоры, і фауны, і перш за ўсё гэта ў гідрасферы, і ў атмасферы, і пра гэта трэба, канечна. Такія кантакты павінны быць, і яны звычайна спрыяюць экалагічнай бяспецы, але бачыце, ну, палітычная мова зараз яна перашкаджае дыялогу вышоных.
3: А таксама ёсць свежыя навіны пра тое, што ў раёне Баброўнікаў праз Свіслач мігранты спрабавалі з Беларусі пранікнуць у Польшу. Тут узнікае пытанне лазеек, якія, мажліва, існуюць у памежнай загароджы вялікай і вядомай. Наколькі зараз сапраўды такія інжынерныя збудаванні могуць адбівацца на міграцыі жывёл і стане лясной экасістэмы, ці сапраўды маюцца, можа быць, такія вось лазейкі, як то выглядае?
2: Ну, любая загароджа, якая нават та, якая існавала яшчэ да таго, як з польскага боку было пабудавана, а па тэрыторыі Беларусі праходзіць узмацаванне, якое яшчэ пачалі рабіць у 90-х, 2000-х годах, і пра гэта мала хто гаварыў, і гэта была вельмі моцная перашкода, перш за ўсё, для міграцыі жывёл. Ну, чамусьці толькі ўзгадваюць польскую абарону. І, канешне, гэта ўсё перашкаджае міграцыі жывёл, і але было прадыктовано менавіта бяспекай. І першая, якая была беларуская, і польская, пазнейшая польская, это все абапіраецца на бяспеку дзяржаўную, ну і тут вучоным аказалася не месца.
3: Калі сапраўды ў 27-м годзе адбудзецца вось гэта місія супольная ЮНЕСКА Міжнароднага саюза аховы прыроды, на які аспекты стану Беловежскай пушчы, на вашу думку, эксперты павінны звярнуць найбольшую увагу?
2: Некія абмежаванні, то есть тыя ж самыя загароджы, і гэта толькі частка карыстання тэрыторыі. Трэба гаварыць навогуле пра механізмы прыродакарыстання на той ці іншай тэрыторыі, ці там, ну, калі мы гаворым пра Белавежскую пушчу, гэта дрэвастан, гэта і, напрыклад, турыстычная дзейнасць, ці не перашкаджаюць яны прыродным экасістэмам. Таму што нават узровень аховы на польскай і на польскім баку, і на беларускім баку яны значна адрозніваюцца з юрыдычнага пункту гледжання, то есть па ступені ўвядзення ось гэтых прыродаахоўных нормаў. І гэта трэба параноўваць, і трэба глядзець дынаміку, што змянілася, што змяняецца ў сувязі з тымі ці іншымі аспектамі прыродакарыстання.
3: А вось цікава, ці маецца зараз у публічным доступе дадзеныя абедзвюх краін Польшы і Беларусі па рэгулярным абмене навуковымі дадзенымі ці сумесна маніторынгу тэрыторыі Беловежскай пушчы і інш?
2: Сумесна маніторынгу дакладна яго ўжо даўно няма, таму што нават у адносінах рэк, басейна заходняга боку спроба стварэння сумеснай беларуска-польскай камісіі па рацэ, яны скончыліся, мабыць, у 22-м годзе, а хаця спробы былі да гэтага 3 гады. Ну, я магу так сказаць, што хутчэй за ўсё сумесных маніторынгаў няма, дакладна. Кожная краіна праводзіць са свайго боку пэўны прыродаахоўны маніторынг.
1: А поскольку Беловежская пушча один из апошніх буйных фрагментов натурального равнинного леса в Европе, объект сусветной спадщины ЮНЕСКО, поделенный державной межой, то ее захование этого объекта потребует постоянного навукового сотрудничества и совместного мониторинга понад межой.

0: Вежнавец, развітанне з пісьменніцай прайшло ў музеі вольнай Беларусі. Жадаючых выказаць пашану ёй было так шмат, што ў залі не хапіла месца, людзям давялося чакаць сваю чаргу на вуліцы. З прамовамі на падзеі выступілі палітыкі Святлана Ціхановская, Павел Латушка, а пазней вядучы прадставіў вольны мікрафон. Цягам трох гадзін жадаючыя аддзяліліся сваімі ўспамінамі і думкамі пра пісьменніцу. Адна з іх экс-палізняволеная актывістка Ольга Філатчанкава, з якой паразмаўляла Марына Савіцкая.
1: Распавядзі, калі ласка, як адбылося ваше знаёмства са Святланай Курс?
2: Насамрэч, яно адбылося вельмі нечакана. Я проста, калі пераехала ў Варшаву, то я паглядзела і інтэрв'ю на Еврарадыё. Дакладней, не інтэрв'ю, а ідэю «Х». І все, што яна казала наконт ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем. Напрыканцы яна сказала, што галоўная ідэя беларусаў – гэта любоў. А я таксама лічу, вось я таксама, проста я лічу, што галоўнае гэта любоў. Чамусьці я адчула, што я павінна з ёй пазнаёміцца. Я кагось там спытала яе кантакт, мне далі кантакт, я ёй напісала, ну і яна адказала, і ўсё, і мы дамовіліся пайсці папіць каву неяк у Варшаве. І вось мы год, напэўна, ўсё ніяк не маглі сустрэцца з гэтай кавай. То яе не было, то мяне не было. Карацей, нешта не атрымлівалася. І аднойчы ўсё ж такі атрымалася. Якраз тут вось у музеі вольнай Беларусі яна выступала, і ў мяне был для яе такі падарунак. Кніжачка якраз з Любаншчыны пра Петровіцу. І яна таксама ёсць на фотачцы, ці то за 11-й год, ці то што. Гэтую кніжачку выйграла на адным мерапрыемстве. І я якраз прывалакла гэтую кніжачку. І кажу, Святлана, гэта я, ось я вам пісала, мы ўсё ніяк не сустрэліся. Она такая, нарэшце сустрэліся, ну і потым ніяк вось так пасябравалі.
1: Ты яшчэ падчас паніхіды распавядала вельмі мілую гісторыю пра катоў.
2: Так, гэта перад Новым годам, перад гэтым Света заехала да нас у госці ніяк, і якраз я просто клікала на кототэрапію, я ведала, што ў яе свая котка. Котка, на жаль, таксама памерла незадоўга да таго, як Света памерла. І яна была ўжо старэнькая, у адрозненні ад Светы. Я ведала пра тое, што Света любіць катоў, і я ўсё заклікала Света. Гэта прыходзіў ўжо ў нас кототэрапія. Яна такая, о, у мяне котка, я кажу, у мяне тры. Яна такая, І так было, канешне, цудоўна, як яна з імі. Проста яна размаўляла з кожным, пра кожнага распавядала. Вось гэты, ён такі, вось ён барон, боже, які ў яго колер, ён як граф. А, дарэчы, у нашай усе каты яны падабраныя. Яны беспародныя, але чамусьці вельмі прыгожыя. Ну і Света просто, ну вось з кожным размаўляла, і ўсе да яе прыходзілі, абляпілі. Там сапраўды такая атрымалася невялічка кототэрапія.
1: Размаўляем з актрысай і спявачкай Аленай Зуй Авыцяхоўскай. Ты таксама далучылася да паніхіды па Святлане Курс. Чаму для цябе важна было зрабіць?
3: Апошнім часам мы не бачыліся са Светай і ўсё хацелі сустрэцца. Я хацела з ёй сустрэцца, але нам перашкаджалі розныя рэчы. Жыццё нам перашкаджала. Трымалася, што сыход Свецін ўсё-ткі прывёў мяне да яе. І я падумала, што магу хаця б такім чынам з ёй пабачыцца і закрыць гэты гештальт. Апроч таго, мне хацелася падзяліцца тут творам. Два тыдні таму адбылася ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу «Па што ідзеш, воўча». Я ўдзельнічала ў гэтай прэзентацыі. Падчас рэпетыцый да гэтай прэзентацыі паўстаў такі невялічкі твор імправізацыйны з аўтарства з Алесей Манкоўскай. Алеся грае на фартэпіяна, а я спяваю радкі з кнігі «Па што ідзеш, воўча». І мне хацелася, каб і Света яго пачула, і тыя, хто прыйшлі развітацца і ўзгадаць Свету, таксама яго пачулі. Вось. Таму ў мяне была свая маленькая місія, з якой я прыйшла.
0: А развітваліся са Святланай Курс у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Раней у Варшаве таксама адбылася і імша за супакой душы пісьменніцы ў касцёле Святого Александра.

0: палова на 6 гадзіну Польшчыны, 7 у Беларусі. Вечарам у беларуска-польскім памежжы магчымыя месцамі дажджы, а на захадзе рэгіёну сіноптыкі асцерагаюць і перад навальніцамі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні і паўднёва-заходні парывае да 10 метраў на секунду. Ноччу распагодзіцца, але чакае нас даволі халодная ноч. Усяго 12 градусаў будуць паказваць тэрмометры. Заўтра істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. На поўначы рэгіёну, праўда, могуць быць кароткачасовыя ападкі. І тэмпература заўтра днём 19 градусаў у Беластоку, 20 у Гародні, 21 градус у Берасці.
1: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 28 липня, вторник. Центр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай. Цішыня мае колеры. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. Знітак і воўны абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшы.

0: сёння прыгадваем гадавіну тае падзеі, якая адбылася ў Мінску 27 ліпеня 1990 года. Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, якая была падмуркам незалежнасці сённяшняй Рэспублікі Беларусь, але таксама і замацавала за дзяржавай яе безядзерны статус і нейтралітэт. Аднак пасля распаду Савецкага Саюзу савецкая ядерная зброя яшчэ заставалася нейкі час на беларускай тэрыторыі і была вывезеная толькі ў 1996 годзе ў Расію. Про гэта нагадвае хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
1: У 90-м годзе абвяшчэнне безядзернага статусу гэта ў першую чаргу не які-то там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічны акт. Гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Улады таго часу яны як бы спрабавалі стварыць нейкі ўласны такі, скажам так, экалагічны кардон. Аднак з фактычнага, з акадэмічнага, так бы казаць, гледзішча, пасля распаду СССР краіна не стала адразу безядзернай. То бок структура і балістычныя ўсе ракеты, вось гэтыя топалі. Яны ж заставаліся на баявых пазіцыях аж да 96 года, пакуль апошні эшелон не выехаў там з Дзятлаўскага района за межы тэрыторыі. Безядзерны статус з'явіўся ў 90-м годзе. Де-факта да лістапада 96-га Беларусь заставалася ядзернай дзяржавай. На яе тэрыторыі знаходзіліся аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, нягледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Масквы.
2: На сёння што вядома, ці маці на тэрыторыі Беларусі сапраўды ядзерная зброя і як гэта ўплывае на дзяржаўны суверэнітэт на сёння? З улікам 36-годзе яго дэкларавання.
1: Існуе такі як бы міф пра добраахвотнае раззбраенне. Але тут трэба разумець, што Беларусь пазбавілася зброі, бо тэхналагічна не магла яе абслугоўваць. Тады так і зараз яна не магла яе тэхналагічна абслугоўваць, яна не магла гарантаваць яе бяспеку. То бок вось гэтыя спецбч, спецбаяпрыпасы гэта не нейкія склады з аўтаматамі, яны патрабуюць замкнёнага навукова індустрыяльнага цыклу. Патрэбна абнаўляць вось гэты збройны плутонь, пераплаўляць яго ўвесь час. Патрэбны вымяральныя лабараторыі, сістэматычнае абслугоўванне электронікі. У той час незалежнай Беларусі не было на гэта ні рэсурсаў, ні адпаведнай базы. І плюс вось гэта, як паказаў 2022 год, фармальныя гарантыі бяспекі праз Будапештскі мемарандум.
2: І такое пытанне, ці можам мы прыраўніваць да фактычна ядзернай зброі наяўнасць у Беларусі БЛС і грамадскія абмяркоўваюць, дзе ж захоўваць адкіды ад атамнай станцыі?
1: З кропкі гледжання, скажам, там радыяцыйнай хіміі нейкай, гэта кардынальна розныя інструменты. І там фізічна розныя працэсы. То бок тактычная ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым на калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, сістэмныя экалагічныя бяспекі, то і першае, і другое яны амаль ідэнтычныя. А тут у абодвух выпадках закладзена страта суб'ектнасці, ключы ад БелАЭС і будаўніцтва вось гэтага сховішча для радыеактыўных адкідаў адпрацаванага паліва. І ключы запуску ракет, яны ўсе знаходзяцца ў руках Масквы. Таксама, як адзін аб'ект, як тактычная ядзерная зброя, так і вось гэта, так бы казаць, мірны атам, яны як бы таксама даюць такую неконтролюемую беларускімі інстытутамі пагрозу. А тактычная ядзерная зброя, яна як бы нясе на сабе пагрозу ваеннага ўдару. БелАЭС – это такі перманентны страх інцыдэнтаў нейкіх, якія могуць там утварацца. І зараз вже ізноў за другі энергаблок становлены, як бы чаму яны становлены, мы нічога не ведаем. Гэта вось відавочная праблема захавання радыеактыўных адходаў з транспамежнымі рызыкамі. У любым выпадку, як бы тут мы не глядзелі, як бы беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца як палігон Расіі.
2: Гаварыла з многімі спікерамі, і, канешне, гісторыя не любіць такога умоўнага ладу. Ці не змяніўся бы шлях развіцця дэмакратычнай Беларусі, калі б усё ж такі яна не аб'яўляла свой без'ядзерны статус і захавала ў сябе ўсё ж такі зброю? Ці гэта, в прынцыпе, немажліва, як мы глядзім, усё роўна зброю карыстаюцца іншыя лініі Беларусі?
1: Тактычная ядзерная зброя гэта заўсёды ваенна-тэхнічны рызык. З кропкі гледжання, вось як я сказаў, што нейкага прэвентыўнага удару кінетычнага з дапамогай высокадакладнай зброі краіна становіцца цель. Для нейкіх іншых дзяржаў, калі яна пачынае эскаліраваць. А вось, па-другое, як бы, паўтаруся, Беларусі немає тэхналагічных магчымасцей для абслугоўвання. Калі пабудавала АЭС, яна дала гэтай маўпе абсалютны ядзерны лакаматыў, які разагнаўся і нясецца, як бы, і нема ні тармазоў, нічога, і мы не ведаем, куды гэты лакаматыў прынясецца. І ядзерная зброя тое ж самае. Але у додаток АЕС і адкиди – гэта брудная бомба. Гэта такое забруджванне больш довготерміновае. Оно неверагодна, конечно, зброя выпаленай зямлі. А тактычная ядерная зброя – гэта такі вось палітычны інструмент, сіюмінутны. Яны нічога не дадало. У Швейцарії нема ядерной зброї. У Австрії нема ядерной зброї. Їм гэта не замінає мець першае месце по ВВП, збіраць у сабе спеціалістаў. Ядерная зброя 21-го стагоддзя – гэта технологіі, гэта розум, гэта компетенції. А толькі, як ми зараз бачим, толькі дікуни і некі популісти якби апелюють до ядерної зброї в 21-му стагодді. Ось тому я лічу, що гэта був вельми правильний крок. І зараз зворот, якби там основні популістичні політики заявляють про гэта, зворот до ядерної зброї – гэта, конечно, ящик Пандори. Для Білорусі гэта докладно для білорусів не потрібно.
0: Паводле Сергія Бесарапа, сьогодні один з основних принципів декларації об державному суверенітеті фактично стратив своє значення. Білоруські атомні проєкти від БелАЕС до будучого сховища радіоактивних відкидів реалізуються при визначальній ролі російської державної корпорації Росатом. І, на думку експерта, така залежність у ядерної сфері ставить під питання повноту суверенітету Білорусі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: В своих социальных сетках Павел Латушка заявил, что апошние дни и выступы Лукашенки, ягоный загад накировать тех, кто дренно працует в армию, свечить про процесс схованной мобилизации. Ці не з'являється гэта публіцыстычным перабольшваннем? Бо на сёння няма адкрытых і цалкам пераканаўчых доказаў таго, што ў Беларусі пачалася мабілізацыя ў тым сэнсе, як гэта разумеецца ў ваеннай практыцы. З аднаго боку, у апошнім месяцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць, скажам мягка, узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваюцца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22 года няспынна змяняецца законадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць ўсё больш людзей забіраць у войска з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Разам з тым падаецца відавочным, што Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, што гэта для яго ў пэўным сэнсе палітычная смерць. Ды ў беларускім грамадстве ёсць кансэнсус наконт таго, што Беларусь не павінна актыўна ўдзельнічаць у ваенных дзеяннях. Як тады можна спалучыць гэтыя на першы погляд супярэчлівыя тэндэнцыі? З аднаго боку праваенная рыторыка і рэальная мілітарызацыя грамадства, з іншага той факт, што ўсё-такі сапраўдная вайна з Украінай Лукашэнку не патрэбна. Гэтыя дзве тэндэнцыі толькі на першы погляд супярэчаць адна адной. Насамрэч, яны могуць быць часткамі адной і той жа стратэгіі Лукашэнкі. Пасля пачатку шырокамаштабнай вайны ў 22 годзе галоўная задача афіцыйнага Мінска быць гатовым да любога развіцця падзей і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці не ўступаць у вайну непасрэдна. Стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання грамадства, кіравання ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна становіцца ваенным лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці. І вядома ж, Лукашэнка вымушаны ўлічваць інтарэсы Масквы. Ён не можа цалкам адмовіцца ад ваеннай рыторыкі, бо тады старэйшы брат, не той, які ў Пекіне, а той, які ў Маскве, скажа: «Ты з кім? Ты з намі? Ці ты адпетляць хочаш?» І гэта можа прагучаць з не вельмі братэрскай інтанацыяй. Дагэтуль Лукашэнку ўдавалася не пераходзіць тую мяжу, пасля якой беларускія войскі будуць уцягнутыя ў баявыя дзеянні ва Украіне. Але ён разумее, што, не гледзячы на ўсе ягоныя намаганні і палітычны досвед, можа наступіць такі момант, а можа ніколі не наступіць, калі яму не пакінуць выбару. І ён хоча быць максімальна падрыхтаваным да такога варыянта.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, в Польше 18.
3: Райвыканкамы Гомельшчыны масава закупляюць тактычныя аптэчкі. Залежнасць ад Расіі ў ядзернай сферы ўплывае на суверэнітэт Беларусі. Беластоцкі хаб «Новая зямля» запрашае новы праект.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1615 день войны. Райвыканкамы Гомельской области Беларуси закупляют индивидуальные тактичные аптечки. Про это пишет мясцовое выдание «Флагшток», якое вывучало обвешанные тендеры. Про закупки аптечек обвестили Рогачевский, Светлогорский, Кармянский райвыканкамы. Аналогичные заявки ранее давали выканкамы инших областей Беларуси. У тендеры расписано, что повинно быть у аптечцы. Некоторые элементы пералику сведчат, что говорка идет про аптечку, якую применяют при боевых деяниях. Імаверна, аптэчкі закупляюцца для мясцовай тэрытарыяльнай абароны. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 440 000. За суткі паказчык вырас на 1590. Маецца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. 27 ліпеня 1990 году Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце абвясціла Беларусь бязядзернай дзяржавай. Аднак пасля распаду Савецкага Саюзу савецкая, затым расійская ядзерная зброя яшчэ некалькі гадоў заставалася на тэрыторыі краіны і была цалкам вывезеная толькі ў лістападзе 96-га. Пра гэта нагадвае радыяцыйны хімік, даследчык глабальных катастрафічных рызыкаў Сергей Бесараб.
4: У 90-м годзе абвяшчэнне бязядзернага статусу гэта не якіта там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічны акт. Гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Де-факта да лістапада 96-га Беларусь заставалася ядзернай дзяржавай. Аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, нягледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Москвы.
3: Паводле Бесараба, на сёння расійскі кантроль над беларускай атамнай энергетыкай, таксама планы стварэння сховішча радыеактыўных адкідаў пры ўдзеле расійскай дзяржаўнай карпарацыі Расатам сведчыць пра глыбокую залежнасць Беларусі ў ядзернай сферы.
4: Фактычна ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым, калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, і першае і другое, яны амаль ідэнтычныя. Закладзена страта суб'ектнасці, ключы ад БелАЭС. Будовництва вот этого сховища для радиоактивных откидов от працаванного палива и ключи запуску ракет, они все находятся в руках Москвы.
3: Як означає експерт, коли ключевые решения у сфере використання атомных технологий приймаются при визначальной роли России, это ставит под питание полноту белорусского суверенитета одного из основных принципов, замацаваных у декларации 90-го года. Мігранцкий кризис. Литовские помежники знайшли каля мяжи с Беларусью подземный туннель, який копали с белорусской территории бок Литовы. Знаходку зробили в Аранском районе каля вёски Пістюки. Туннель диаметром прикладно 1 метр пролягал на глубине каля 1.5 метра. И он ішов с территории Беларуси прикладно за 5 метров от линии державной мяжи у напрямку Литовы. Однако коммуникация еще не была завершена. Выход на литовскую территорию не был прокопан, тому нелегальные мигранты або інші особи не поспели им скористаться. По факте выявления туннелю, початое расследование, после проведения необходимых следчих и процессуальных деяний, он был засыпан. Беласток. Хаб «Новая земля» распачынае новы праект падтрымкі замежнікаў, якія легальна пражываюць у падляскім ваяводстве. Удзельнікі змогуць атрымаць дапамогу ў вывучэнні польскай мовы, пошуку працы, афармленні дакументаў, а таксама кансультацыі па правах, інтэграцыі і іншых пытаннях штодзённага жыцця. Праект рэалізуецца ў межах праграмы сацыяльнай і прафесійнай актывізацыі іншаземцаў, распавядае кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салаўёва.
5: Вельмі файная праграма. Запрашаем беларусаў і украінцаў, якія маюць легальны побыт прабывання ў Польшчы. То бок гэта самыя такія умовы, якія не патрабуюць, ну, сам мала патрабавальныя. То бок нават калі вы толькі склалі дакументы на атрыманне статуса, таксама маеце часова некае пацверджанне, гэта таксама легальны статус прабывання і вы можаце далучыцца да нашай праграмы запісацца.
3: Надзея Салаўёва тлумачыць асаблівасці гэтай праграмы.
5: Першая гэта кансультацыя брокера рынку працы, курсы прафесійныя з атрыманнем сертыфіката, якія даюць потым тут больш шансаў атрымаць нармальную працу па ўмове а працы, нежалі калі іх няма. Курсы польскай мовы трох узроўняў, тры групы будзе, размоўны клуб польскай мовы, потым кансультацыі праўніка, то бок юрыста, калі ў вас складаныя кейсы, Росіі треба складати ніякі папери, документи.
3: Долучиться до програми можна трьома способами. Один з їх – це непосередньо прийти у хаб «Нова земля» і заповнити анкету. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы яшчэ вечарам магчымыя ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Ноччу распагодзіцца, але чакае нас халодная ноч, 12 градусаў будуць паказваць тэрмометры, і больш-менш такая тэмпература аднолькавая ў цэлым рэгіёне. Заўтра зменлівая хмарнасць без ападкаў на поўдні рэгіёну, на поўначы магчымыя слабыя дажджы. Температура 19 градусов у Белостоку, 20 у Гародні, у Берасці 21 градус. Покажусь термометри завтра.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 6 хвилин на 19 годину у Польщі, на 20 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. Але моє місце не буде пустувати. Тут у черзі вже ставлять колеги з Еврорадіо для Білорусі. Даю їм слово.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта програма Євразум.
7: І самая важная падзея сэнсы панеделка 27 ліпеня.
6: Гігантскія тэрміны для беларусаў. Гэта стала сістэмай.
8: Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь.
7: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
9: Прагматычна і тое, як тое патрэбна ў пэўным балансе.
6: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызнення пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
10: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцу, пасля затрымання яго жорстка збілі, ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на Мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШИЗА. Што ўвогуле засталося з самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі?
1: Ну, мы так гаворым, як быццам гэта права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в Лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі некія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мала таго, я скажу, што і ўвесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна недаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте, у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Вялікабрытаніі, у Белфасте, у паўночнай Ірландыі, так? І таму як бы ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. А так сістэма, на жаль, заўсёды функцыянавала. Я памятаю мой любімы прыклад. Я падчас выбарчай кампаніі як кандыдат у прэзідэнты наведваў вельмі шмат раёнаў і сустракаўся заўсёды з кіраўнікамі мясцовай міліцыі. І в адным з раёнаў паўночна-заходняй Беларусі я прыходжу да начальніка міліцыі, там з ім размаўляю і пытаюся, як тут у вас з катаваннямі. А ён мне абсалютна шчыра так гаворыць: "О, Алесь, не, нам это ўжо даўно да забаранілі рабіць, табе трэба ехаць следчыя ізалятары". То бок, як бы людзі пра гэта, ну, то есть сістэма ніколі не мянялася. Проста як бы было пытанне, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І всё.
0: А цяпер ёсць адчуванне, што
1: яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя установы, сілавыя установы. Тое, што прарабляе губопік, які ўвогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну, это ўвогуле асобная проста рэч, так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасць, на жаль, яны поўнасцю беспакараны.
0: Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі, вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітоль Ташурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх спраў, і ці калі-небудзь праводзіліся ли яны ў Беларусі нефармальна?
1: Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды па поўнай праграме з допытамі і з жаданнем дайсці, дабрацца да ісціны было гэта зроблена. А звычайна, ну, фармальнае расследаванне ёсць, толькі гэта проста пацвярджае, што вот сардэчная недастатковасць, чалавек сам упаў, ніякіх там катаванняў, ніякіх уздзеянняў не было. Вельмі часта відэа назіранне, якое вядзецца, оно проста кудысьці знікла, таму што яго перасталі там запісваць у нейкі момант і так далей. Гэта класіка жанра, на вялікі жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе ў найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожная канкрэтная месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца пра смерць чалавека.
0: Яшчэ адзін момант. Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Дысідэнт Бай, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюз, у тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам?
1: Але гэта было ўжо дзясяткі разоў, так, калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. У гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзясяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства за слаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь

0: Юркоіць адседзеў вельмі шмат гадоў у турме. Большасць беларускага грамадства, ну, па меншай меры тая яго частка, якую звычайна грамадства, якое я бачыў, казалі: «Ха-ха-ха, ну гэта ж мытнікі». Як быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць проста таму, што яны працуюць у мытні. Так, гэта вельмі-вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі, калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, ну всё, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек.
1: Нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Міхалевіч. Дзякую, што знайшлі час.
0: Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце.
1: Взаємна. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Ціск ці дыялог, і ўсё ж як можна вызваліць палітвязняў.
4: Прагматычна і тое патрэбна ў пэўным балансе.
2: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
5: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
3: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Андрэа Пірла пакуль не стане галоўным трэнерам зборнай Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport. Паводле інфармацыі крыніцы, перамовы аб скасаванні кантракта спецыяліста з клубам Юнайтэд з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і наступным прызначэнні ў нацыянальную каманду спынены. Акрамя таго, прэзідэнт Федэрацыі футбола Італіі Джованні Малаго пакуль не ўхваліў кандыдатуру Пірлы. Раней паведамлялася, што яго супрацоўніцтва з расійскай букмекерскай кампаніяй магло паўплываць на магчымасць узначаліць зборную. Сам Пірла адказаў на гэтую крытыку, падкрэсліўшы, што гэтае партнёрства носіць выключна камерцыйны і спартыўны характар і не мае палітычнага падтэксту. Кіеўская «Дынама» звернулася у УЕФА з офіційним протестом після матча кваліфікації Ліги Європи супраць греческого «Паука». Про гэта повідомляє прес-служба українського клуба. Подставою для звороту стала демонстрація російського стяга на трибуні з болельщиками господаров. У «Динамо» заклікали дисциплінарні органи УЕФА дати оцінку гэтому інциденту і прийняти відповідне рішення перед матчем у адказ. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Паводле праекта, уезд у краіну могуць забараніць дзеячам спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Акрамя таго, для працы ў спартыўнай сферы ў Літве грамадзянам Беларусі і Расіі прапануюць зрабіць абавязковым падпісанне публічнай дэкларацыі з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Адмова ад падпісання дакумента стане падставай для забароны на ўезд. Папраўкі могуць уступіць у сілу з 1 студзеня. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна падвёў выніку чэмпіянату свету па футболе. У сваім звароце ён назваў турнір святам адзінства і заявіў, што за час спаборніцтваў не было зафіксавана выпадкаў гвалту. Паводле яго слоў, матчы наведалі каля 7 мільёнаў заўзятараў з больш як 200 краін. Інфантіна таксама раскрытыкаваў тых, хто, на яго думку, распаўсюджваў негатыў і крытыку вакол турніру, падкрэсліўшы, што футбол аб'ядноўвае людзей і павінен заставацца па-за межамі палітыкі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былыя палітняволеныя Марыя Калеснікава і Наталля Дуліна паспрачаліся ў соцсетках пра дыялог з Лукашэнкам. Яны дэманструюць супрацьлеглае бачанне сітуацыі.
2: У прамове на адкрыцці Зальбургскага фестывалю Марыя Калеснікава выступіла за тое, каб весці з рэжымам чыста прагматычную камунікацыю з яснымі мэтамі. Гэта была цытата. Адна з гэтых мэт, як мага хутчэйшае вызваленне з-за кратаў людзей, асуджаных па палітычных матывах.
1: Дуліна таксама за тое, каб ратаваць людзей, але мяркуе, што ратаваць трэба не толькі тых, хто ў калоніях, а ратаваць трэба ўсіх, хто сядзіць у турме, імя якой Беларусь. Гэта таксама была цытата.
2: Былая выкладчыца Ін'язу звяртае ўвагу на тое, што палітвязні, выйшаўшы на волю, часта пазбаўляюцца правоў. Не могуць знайсці працу, адкрыць рахунак у банку, падключыць тэлефон на сваё імя. Шмат каго ўвогуле выкідваюць з краіны і скасоўваюць пашпарты. То бок у выніку саступак Лукашэнку людзей вызваляюць, але істотна ускладняюць жыццё на свабодзе.
1: А давайце зменім ракурс. Ці вам не здаецца, што ідучы на саступкі, а па-іншаму вы не дамовіцеся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў людзей, вы абесцэньваеце іх учынкі, іх выбар, іх ахвяру, піша Дуліна.
2: У чым праблема гэтай спрэчкі і чаму замарозіўся амерыкана-беларускі трэк, дзякуючы якому на волю выходзілі палізняволеныя, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Андрэй Ягораў.
3: Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы ў тым, што яна вядзецца ну, на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх там маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з бокам Лукашэнка успрымаюцца як ну як кантакты са злом, да? І вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, да? То маральна-этычны, то вось у гэтых катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць, да? То бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорыяў, да, проста прагматыкі таго, што адбываецца. І калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, ну, нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы, кол, там не прыводзілі да вызвалення, да, і ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку, ніхто не скажа, як бы, пра тое, што, ну, як бы, трэба там, ну, адмяняць, як бы, усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў там з боку рэжыма па рэальным там змене сітуацыі, як бы, унутры краіне, там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэтая дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым як бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, як бы і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы. Ну, на жаль, тут што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, як бы, маю на ўвазі там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там синхронізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была синхронізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы, вызначае тое, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае, як бы, тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наше значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы, перамовы, візіты, як бы, яны проста ідуць, і там, ну, уже свае, як бы, разуменне таго, для чаго гэта робіцца і, як бы, чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
0: Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай. Такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне ў вас?
3: Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю. Мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама ну, такое не надта прагматычнае сцверджанне, да. Ну, вот, это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён ўмацаваны на сённяшні час, да, де-факта, да. І гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае як бы ягоны статус і гэтак далей. Ну так мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай, як бы таго, што там беларускі дэмакратычныя сілы называлі там дэлегітымацыя і адсутнасцю как бы розных кантактаў. Ну, і гэта просто прывядзіло да замарозкі гэтай сітуацыі, дзе не амерыканцаў паказалі, што как бы, ну, іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў такі у сэнсе там маральна-этычных установак, што ёсць дабро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць нам нашых мэтаў, так, і можліва часткова і рэжыму гэтай сітуацыі дасягнення якіх там сваіх мэтаў, калі гэта спрабаваць разнагнуць у сэнсе там гульні з ненулявой сумай у гэтай сітуацыі, можліва, ну, мы зможам зрабіць нешта большае, чым проста настойваць на сваёй пазіцыі без ніякіх дзеянняў.
1: Тым часам спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Кол так і не даехаў да Мінска. Што магло здарыцца на амерыкана-беларускім трэку? Працягвае Андрэй Ягораў.
3: Я думаю, што ў пэўным сэнсе Джон Коул і амерыканская адміністрацыя, яна, ну, пераацэніла свае мажлівасці дамовіцца пра зняцце значных санкцыяў сам з боку Еўрапейскага саюзу, так. Калі мы здымалі санкцыі на калій, там яны думалі, што магчыма, як бы яны змогуць дамовіцца і пра транзіт, але гэтыя дамовы апынуліся значна больш складанейшымі, чым уяўляла сябе амерыканская адміністрацыя, і ЕС у гэтым сэнсе даволі цвёрды гулец со сваімі пазіцыямі, і у Літве, как бы, і там Латвіі, так, якая могла б граць пэўную ролю у гэтым транзіце, ёсць пакуль што ну, незменная пазіцыя адносна таго, што яны не хочуць как бы просто так гэты транзіт узнаўляць. Хаця і вось магчыма гэта было папярэднімі дамоўленасцямі, і амерыканцы лічылі, што яны мусяць штосьці з гэтым зрабіць, але не змаглі зрабіць, і гэта запавольвала вось гэты працэс далейшых кантактаў. Ну, мне падаецца, што, можа быць, это было, ну, занадта вялікай стаўкай з боку амерыканцаў адразу, як бы, увозіць вось гэтае пытанне. Можліва, больш паступовы рух быў бы больш правільным. Ну, і зараз будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя, ўсё ж такі, кантактаў там з Еўрапейскім саюзам, таму што зараз такіх кантактаў стало
0: Больш. А ў чым гэта праяўляецца?
3: Ну, нефармальныя візіты, якія адбываюцца, там нейкія кантакты, якіх раней не было, скажам, ёсць там пэўныя прапановы пра тое, што можна было б размаўляць з беларускім бокам, але з улікам тых пытанняў, пра якія варта размаўляць, пра палітзняволеных, пра міграцыйны крызіс, які ідзе, пра вось вось ролю Беларусі как бы ў вайне і мажліва каб там беларускі бок пагаджаўся на адкрыццё такіх пытанняў то мы пабачылі ну нейкі больш інтэнсіўныя кантакты але пакуль што просто сам Мінск магчыма разлічваючы на тое што еўрапейцы просто паследуюць таму што робяць амерыканцы а так не адбылося і так не магло ў прынцыпе адбыцца яны вось ну гэтай сітуацыі чакаюць чагось яшчэ ну і не гатовыя да хуткіх нейкіх крокаў насустрач ну і зноў так сітуацыя складаная таму што там Расія зноў такі як бы ёсць якая вельмі насцярожана глядзіць на гэтыя кантакты і прагрэс у гэтых стасунках часта залежыць як бы ад той дынамікі якая разгортваецца ў рэгіёне ў адносінах Расіі з Злучанымі Штатамі Расіі з Украінай і Еўропай у сэнсе там руху да перамоваў то бок усё гэта даволі непроста у сэнсе дыпламатычнай працы
0: Андрэй, наколькі я памятаю, Джону Колу засталося быць на сваёй пасадзе часу недзе да канца восені. І далей гэта можа адбывацца толькі з узгаднення Сенату. Ось, а як можа змяніцца сітуацыя, калі, напрыклад, Джона Кола нехта зменіць, ці ўвогуле такой вось пасады больш не будзе. Можам гэта ўявіць?
3: Можам, канешне, ўявіць гэтую сітуацыю. Гэта будзе, ну, крок назад, тут і гэта зменшыць там дыпламатычныя мажлівасці камунікацыі з беларускім рэжымам і адпаведна там вызвалення людзей. І спадзяюся, што ну как бы там ўсё ж такі там будзе поўная пераемнасць дзейнасці паміж тымі людзьмі, якімі зараз гэтым займаліся. І новымі людзьмі, якія прыходзяць, ну, з Джоном Колом паглядзім, ну, фактычна, Сенат можа яго і зацвердзіць.
0: Ёсць такое адчуванне, што вось дамагліся таго, што вызвалі Анджэя Падшобыта, і ўсё. Нехта дамогся там, ну, некаторыя там змякчэння санкцый, тых же самых калійных, так, вось вызвалі Падшобыта. Нібыта галоўная мэта была дасягнута, ці не, ці яшчэ ёсць шмат таго, чым за што, ну, гэта вельмі цяжка нават вымаўляць, за што Лукашэнка яшчэ можа гандляваць палітвязнямі.
3: О, ну, там вельмі шмат, як бы, што ёсць на парадку дня, асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, як бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там цэлая там індустрыі знаходзіцца пад санкцыямі, там ну от нават калі так цынічна ставіць гэтае пытанне пра гандаль, то як бы там ёсць чым гандлявацца. Вось. І я тут не думаю, што зноў такі вызваленне Падшобыта гэта ну проста амерыканскі тракт, тут шмат што зрабілі самі палякі. І зноў такі цікава, як бы што будзе рабіць далей Польша самая па сабе. Таму што, ну, мне падаецца, тут як бы ідзе два такіх рознанакіраваных працэсы ўнутры польскага ўрада. З аднаго боку гэта нейкія фактычныя дзеянні, якія паляпшаюць палітычныя стасункі, да, ну, вось абмен, вызваленне Падшобыта, адкрыццё мяжы, якое было як бы да гэтага. Яны не такія глабальныя, але как бы паступовая. А з іншага боку, как бы ёсць працяг той самай рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну і вось некія зноў такі рухі ў міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, як абсалютна не так. Вось. І тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе як бы, вот, рыторыка? І што насамрэч адбываецца, сказаць пакуль складана.
0: У нас у гасцях сёння быў Андрэй Ягоров, палітолог і метадолог. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час.
3: Дзякуй вам за гэтым адчуваць таксама.
0: А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, сустрэнемся заўтра.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
4: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка Галівуда Райан Гослінг сыграе галоўную ролю ў фільме «Прывідны яздок» ад Marvel Studios. Пра гэта абвясцілі падчас прэзентацыі студыі на Комік-кон у Сан-Дыега ў мінулыя выхадныя. Гослінг адзначыў, што даўно хацеў выканаць гэтую ролю. Гэта першая супергеройская карціна для акцёра. Рэжысёрам выступіць Шон Леві і прэм'ера адбудзецца ўжо ў 2028 годзе. «Прывідны яздок» – гэта антыгерой сусвету Marvel. По сюжэце гэта матацыкліст-каскадзёр, які атрымаў звышздольнасці пасля здзелкі з д'яблам. Ён умее ператварацца ў шкілет з палымяным чэрапам і прычыняць боль тым, каго ён лічыць злом, з дапамогай погляду пакаяння. Раней на экране прывіднага яздака выконваў Ніколас Кейдж у двух фільмах, выпушчаных у 2007 і 2011 годах кампаніяй Sony. Адысея Крыстафера Нолана захавала лідарства ў пракаце, сабраўшы 87 мільёнаў долараў у паўночнай Амерыцы за другі уікенд. У параўнанні са стартам каса зменшылася ўсяго на 30%, і для блакбастера з рэйтынгам R гэта адзін з найлепшых паказчыкаў апошніх гадоў. Пра гэта піша выданне Variety. За два тыдні эпічны блакбастер сабраў 286 мільёнаў долараў у США і 639 мільёнаў долараў па ўсім свеце. Аналітыкі адзначаюць, што большасць фільмаў, якія стартуюць з касай звыш 100 мільёнаў, звычайна губляюць у другі уікенд не менш за палову гледачоў. Асабліва паспяховым аказаўся пракат у IMAX. Сеансы ў фармаце IMAX 70 мм, які Нолан лічыць ідэальным для сваіх фільмаў, распрададзены на многія тыдні наперад. У некаторых кінатэатрах білеты ўжо раскуплены да верасня. Кіраўнік IMAX Рычард Гельфанд назваў «Адысею» не проста касавым хітам, а глабальнай культурнай падзеяй, адзначыўшы, што цікавасць гледачоў наўрад ці спадзе ў бліжэйшыя месяцы. Актор Крыс Эванс больш за 10 разоў адмаўляўся вярнуцца да ролі капітана Амерыкі. Так ён пракаментаваў сваё вяртанне ў выданню Entertainment Weekly. Паводле слоў акцёра, студыя Marvel шмат разоў запрашала яго ў праекты. Напрыклад, персанажа хацелі вярнуць пад псеўданімам Номад, які ўжо з'яўляўся ў коміксах. Крыс адмаўляўся, бо лічыў ідэю недастаткова правільнай. Цытата. «За 8 гадоў я, напэўна, праслухаў не менш за тузін прэзентацый, і ўсе яны былі выдатнымі, але чагосьці не хапала. Потым мне патэлефанавала мая каманда і сказала, што ходзяць чуткі, быццам Дауні, маецца на ўвазе актор Роберт Дауні-малодшы, вядзе перамовы з Марвел. Я падумал, воу, што гэта значыць?» І раптам усё стала на свае месцы. Рэжысёр расказаў канцэпцыю, Дауні вярнуўся, так я зразумеў. Вось яно, час прыйшоў, расказаў Крыс Эванс. Нагадаем, што «Мсціўцы. Судны дзень» выйдуць у сусветны пракат ўжо 18 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда пачала праграваць беларусаў наконт блакіроўкі сацсетак і нават прама кажа, якую заблакуюць першай.
2: Здагадвайцеся, пра што ідзе гаворка. Расказваем пра гэта ў свежым крынжы тыдня, ды не толькі пра гэта.
1: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Прапаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі сацсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ.
4: Слушай, ну ні адна соцсеть не прыгатовіць сабе самую элементарную еду, да, і не абуюць цябе і не накорміць. Это первое, што я хачу сказаць. Расія выбрала свой путь, он непростой
5: путь. Он такой, какой он есть. Она большая страна, очень сложный, совершенно в этом плане.
4: И не забываем, что Россия нас сейчас в состоянии войны. Ну, как бы мы это ни говорили. А наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что, ну, у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я, как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, мне они вот здесь, они меня обрыдли все, я не хочу, я просто там по своей должностной инструкции, да, сижу там. А там, на самом деле, для меня это сплошная чернота, там ничего хорошего нету.
3: Про инфлюенсеров, яких рекламные интеграции в соцсетках и кормят, и обувают, Харавец атрымліваецца не чуў. Яго хвалюе іншае. Сацсеткі немагчыма кантраляваць. Пра тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Грыгорый Азаронак. І заадно намякае, якую сацсетку заблакуюць першай.
6: Вообще, Трэцца, считаю, надо блокировать, потому что надо там бесполезно работать.
7: Прикрыть вашу эту грязную помойку.
6: Да, что... вот как раз-таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок — это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть,
7: кто ты?
6: Да, лицо свое показать и показать, что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Трэц — это тот же самый Твиттер, только на максималках.
3: Пропагандисты черговый раз проиграли информационную войну. А здеанонить анонимные аккаунты у Трэц амаль немагчыма, что робит их авторов недосягальными для милиции. И дозволяя писать про то, что хвалюе, критиковать улады и смеяться с того, что сапраўды смешно. Вось Азаронак и бесится. Чарговая короткая замалёўка да года беларускай жанчыны. Абвесткі пра яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія ў вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні холодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайте яшчэ крыху пра жанчын і пра год жанчын і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы сацсетак абураюцца тым, што на заправках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэтым таварам банальна не знаходзіцца месца на прылаўках. А ў адказ беларускам што? Такая прадукцыя не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі. То бок у 2026 годзе яны гатовыя прадаваць кампакт-дыскі, 10 гатункаў піва і чыпсаў, а жанчыны пацерпяць. Для дзяржавы той факт, што ў 2026 пракладкі на запраўках з'яўляюцца прадметам грамадскай дыскусіі, гэта сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім.
8: Я гаржусь Беларусью за бренд качества і натуральныя прадукты. Беларускае значыць сваё і качественнае. І этим гарзіцца кожны житель нашай республікі. Наши экалагічкі чыстыя прадукты питання, знаменіты трикотаж і косметика далеко цэняцца за пределами нашай страны. Доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
3: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы. Прыгожа стаць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў.
9: Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь в Уйский район, село Маслово. Наличие будут примерно через месяц.
3: Одно только с гэтыми прибиральнями незручно. Каб заставаться у тренде, каждый год треба набывать новую. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: У сувязі з війною США і Ізраїля супроти Ірана певну роль у підтримці Васі супротиву оказують єменські сили. Мова йде про Баб-ель-Мандеб. До речі, у перекладі гэта означає «брама сліз» ці «брама смутку» з арабской. Вельмі знакавае імя. Памяркуйма пра гэты чыннік, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Зараз блякуюць саудытаў праз йеменскія сілы «Ансар Алах». Назва «Хусіты» стасоўна іх гэта ярлык, які прыдуманы агенцтвамі кшталту «Ройтарс» ці «Асошэйтэд Прэс», тымі, хто нібыта займаецца журналістыкай. А як насамрэч, чаму мапа Баб-ель-Мандеба разыгрываецца менавіта ў часе атакаў США на Іран? Ці мала мне давялося шукаць, каб дакапацца да больш-менш яснага тлумачэння? Йеменцы ведаюць, што блякаванне Баб-ель-Мандеба для саудытаў мае да йеменцаў наўпроставае дачыненне. Йеменская выведка ў супрацы з іранскай выявілі падставы таго, што можа вырасці ў маштабную амерыканскую аперацыю. Не толькі супраць Ірана, але супраць усёй васі супраціву. Ансаралы, Хезбалы, Ірану, Хашдашабі ў Іраку, ды ўсіх іншых сілаў народнай мабілізацыі ў Іраку.

0: морской и поветренной блокадой, усталяванной Саудовской Аравией. Тому, коли поглядеть на официальные заявы Йемена, заявы Ансарала альбо узброенных сил Йемена, то там говорится, что это облога на облогу. Яны отказываюць ім люстранна сваёй блокадай. І гэта надзвычай важна, каб усе ў свеце гэта зразумелі. Ансар Аллах не блякаваў Баб аль-Мандэб. Пакуль не. Яны заблякавалі Баб аль-Мандэб у Чырвонае мора для Саудаўскай Аравіі. І гэта зусім іншае. Гэта значыць, што нафта, якую саудыты раней накіроўвалі па ўсходне-заходнім рура-праводзе да Янбу, а пасля з Янбу праз Чырвонае мора ў Баб аль-Мандэб, а далі азіяцкім пакупніком, то цяпер яны не могуць ісці такім маршрутам. 4,5 мільёны барэляў нафты штодня. Калі паглядзець на мапы, дзе бачна скопішча танкераў у Янбу, то яны ўсе стаяць, як кажуць, нашыкаваныя, але без справы. Літаральна десяткі танкераў. Хаця, імаверна, ёсць і выключэнні. Калі, напрыклад, гэтыя танкеры вязуць нафту з Саудаўскай Аравіі ў Кітай, то ім дазваляюць праходзіць праз Баб аль-Мандэб. Вось у чым вычурнасць йеменскай блокады. І, канешне, яны бароняць свае інтарэсы. Такім чынам гавораць саудытам, прывядзеце да ладу сваю блокаду. У нас з вамі ёсць мемарандум пра ўзаемаразуменне. І гэта яшчэ адзін момант, які ў медыях маўчаць, цемаль маўчаць. Між Эр-Риядам і Санай сапраўды ёсць такі мемарандум, хаця саудыты яго гэтак і не выканалі. І менавіта гэта стала прычынай рашэння, якое было прынята тыдзень таму, пасля вядомага рэйсу авіакумпаніі Махан Air з Тэгерана ў Сану, пасля ізноў у Тэгеран, а затым назад у Сану, каб вярнуць йеменскую дэлегацыю, якая лятала на пахаванне аяталы Хамяні у Іран. Вядомая гісторыя такая, калі лятак заходзіў на пасадку ў Сане, узлётную паласу разбамбілі саудаўцы. І пілот іранец зрабіў адчайны манеўр, павярнуў на 90 градусаў на захад і сеў у лётнішчы Худейде для Чырвонага мора. Тут, можна сказаць, было сапраўднае цуда. Паласу там, як адрамантавалі ўсяго за колькі дзён да гэтага. Калі б не паспелі, то ён літаральна прывадніўся б у Чырвонае мора. І вось менавіта гэта стала прычынай йеменскай зваротнай рэакцыі. 2-1. У адказ яны разбамбілі 2 саудаўскія базы, адну цывільную, а другую вайсковую. Пасля ў Йемені вырашылі, што магчыма прыйшоў час адказаць аблогай на аблогу. Такое рашэнне было тыдзень таму. Таму Саудаўская Аравія аказалася ў самым цэнтры гэтага безладу. Яны цяпер не могуць экспартаваць энерганосьбіты праз Чырвонае мора. У них засталося толькі перапраўляць іх праз Суэцкі канал. Але калі дастаўка ў Азію, то шлях тут павялічыцца прыкладна на 40 дзён. Пакістанцы, звязаныя дамовай з саудытамі, вымушаны суцішаць іх і заклікаць перагледзець імі сваю палітыку. Бо пакістанцы не хочуць уцягвацца ў вайну. Асабліва цяпер, калі Пакістан атрымоўвае рэпутацыйныя дывідэнды за тое, што праявіў сябе як надзейны пасярэднік. А Саудаўская Аравія ставіць усіх пад удар. Задаецца пытаннем, ці доўга думаў Мухамед бен Салман, перш чым пачынаць гэтую эскаляцыю. Калі яшчэ ён мае клёк у галаве, то ён выбярэ перамоўнае рашэнне. Бо калі наадварот, вайсковыя дзеянні супраць Ансара Аллаха, то ты ўдараць па Янбу, а гэта іх цэнтр размеркавання нафты. Як толькі Янбу будзе сплюндраваны, саудыты больш не змогуць экспартаваць нафту на багата часу. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
2: Вітаю господарства, а усіх, хто на хвалі Белорусского радиорація. Мене зовут Марина Савицкая, і гэта програма «Мы бачим». Сьогодні розмовляємо про вокал, про музичну школу, про новые накірунки. Усе гэта про Дара Вокал Скул, і гутарку будем вести непосредственно з заснавальницей ініціативи Дар'ї Новік. Привітання.
3: Привітання.
2: Скажи, пожалуйста, что на угол теперь являет собой Дара Vocal School?
3: Это школа вокальная, якая вельми поступова, але идея наперед. У нас возникают новые наставники, новые накерунки, новые цікавые проекты. Мюзикл. Вот мы уже зарабили мюзикл кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отрымается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с вучнями школы. Это не профессийные некие артисты. Это вучни школы.
2: Про концепцию расскажи, пожалуйста.
3: Концепция такая. Мюзикл кастинг. Про то, как молодые артисты проходят пробу, кастинг, прослуховывание у новый мюзикл. То есть мы ставим мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, волнения, хвалевания. То, что отбывается, и они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает вот эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, для того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные номеры были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить в этот стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. То бок, глядач был задоволен. Моя головная идея была показать, что выники этих кастингов, выники этих конкурсов, яны не завсёды аб'ектыўныя. Не завсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журі, добрыя, там справедлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все уже набраны давно. Гэта для галочки зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, там праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. Так далі, тому подобне.
2: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
3: Ну, дакладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсаў, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, попытка прапрацаваць траўму. Так само. Тобто якраз творчасць. Мы часто свої травми виносим на сцену, каб на гэту тему паразмаўляць і трошки адпустіць гэта.
2: Окей. Вось у вас ёсць першая такая пастановка рефлексивного характеру. Другая так само будет, здесь с документальными нотками?
3: Нет, я не думаю, что то, что зараз мы ставим, будет документальным. Поставим мы достаточно такие... Я бы не сказала, что это серьезный проект, але для меня он вельми важный и интересный, потому что мне сумно слышать, что у белорусов нема почуття гумору, что белорусы такие все зажатые, закрепощенные и не умеют показать себе. Тому я решила дать жару. Ставим мы не кабаре про притон. То бок про тое, што мы самый сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але Далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
4: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ужо дамоўлена паказаць гэтую пастаноўку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
3: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але мая галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі, сцэнаром, з рознымі песнямі, якія мы будзем ужо пісаць самі. Бо зараз мы выкарыстоўваем песні знаёмыя, а моя ідэя зрабіць потым так, каб мы пісалі ўсю музыку, ўсё абсалютна самастойна. Харэаграфія, кожны раз, карацей, абсалютна розныя гісторыі. І зрабіць гэта настала хаця бы раз на месяц, вось так радаваць гледача.
4: Уваход будзе 18+.
3: Дакладна, 18+.
4: Але там без залішняга, скажам так.
3: Вось паглядзім. Я хачу, каб ужо больш было залішняга. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну, рэальна ёсць праблемы.
4: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
3: Я скажу шчыра. Нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага. Ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплащацца, штосьці там з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчётным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў прафесійна.
4: Сама пастаноўка на якой мове?
3: Пастаноўка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
4: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немала людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці дапускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што як?
3: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць, нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль. Гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так. Лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
4: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
3: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчыны, якія згубілі дзіцёнку, у якіх была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача, каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго. Так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына это не толькі пра похаць. Яна вельмі многагранная. Яна можа быць і страснай. Яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ей трэба дапамога, ваша мужчына. Ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многагранная і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
4: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
3: З актуальнага індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале, гэта было вельмі класна. Таціяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Вельмі крутая дзяўчына, я яе абажаю. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатрудничаем 2,5 года. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ўжо цяпер професійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
4: А на якія тэмы цяпер пішуцца песні?
3: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прямо на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єдзінімся, група сонграйтінга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія. То бок усё будзе зроблена праз 2 гэтыя групы.
4: Пры такой шчыльнасці ты паспяваеш яшчэ што-небудзь рабіць для байтэатра?
3: Ну, канешне. Я працую ў спектаклях байтэатра ва ўсіх. Часам дапамагаю з тэкстамі для пастоў, напрыклад, нейкіх. Ну, ад мяне не так шмат зараз патрэбна для байтэатра, бо ў нас ёсць дапамога, у нас ўжо ёсць і адміністратар, і сама менеджерка, і Андрій, мій муж, сам шмат чого робить, як продюсер, як режисер, як директор. Тому у мене вже більше можливості ніяк своїм займатися. Я планую випустити свій альбом. І планую гэта зрабіць вельмі хутка. Вось, спадзяюся, што праз месяц будзе мой першы студыйны альбом, нарэшце. Таму чакайце.
4: Што там будзе?
3: Там будуць песні, якія я напісала 9 год таму. То бок, вось гэты альбом, яго павінна было выпускаць яшчэ 9 год таму. І ніяк мы з Мікітай Залатаром, нашым кампазітарам, які пісаў всю музыку для нашых спектакляў, мы ніяк не можам выпусціць альбом. Спадзяюся, што атрымаецца. За гэтым разам атрымаецца все ўжо падрыхтавана. Трэба толькі заліць на стрімінгавыя пляцоўкі і все.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
3: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль «Байтэатра Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла з апошніх некалькі год. Таму прыходзьце. Схадзіце на кіно «Адзісея», потым схадзіце на спектакль «Адзісея». У вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Адзісея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў всяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды. Там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз символізму у кожній сцені ти можеш прочитати, що захочеш. Тобто, це геніально. Можна так сказати? Геніально?
4: Можна.
3: Дякую великі, це геніально. І 4 жнівня запрошаю на свій майстер-клас по вокалу. Буде класно, бо там я буду давати кожному, власне, поради і ніякі свій бекграунд за уваги. Кожен може заспівати, а я буду підказувати.
4: Тому, господарство, я ще можете підписатися на соціальні сітки і Дара Vocal School, і Бай Театра. І так само сочити за вістками на Білоруській Радіо Рація. А я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли у програмі «Ми бачимо» з заснавальніцей Дара Vocal School, з актрисою Дар'єй Новік. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
5: Перша трансгранична радіо FM.
6: Білоруська Радіо Рація.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: З чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту. У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1615 дзень вайны. Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ва ўмовах, калі яе тэрыторыю ўсё больш выкарыстоўваецца Расіяй у ваенных мэтах. Пра гэта заявіў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, сённяшняя сітуацыя супярэчыць тым прынцыпам, якія былі закладзеныя ў дэкларацыі 90-го году, у тым ліку ідэям неўтралітэту.
4: На вялікі жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов усягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, якая зараз ведзе агрессивную войну супраць Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально юридично краина суагрессор. И наша межа вздолж украинского кордону, это ее замороженная линия фронту.
3: Особенно представник кабинету прокомментовал заяву министра обороны Беларуси Виктора Хренина про то, что Минск небыто не будуе умацаванных районов на меже с Украиной. Повод для Кабанчука этой словы не отповедаюць рэчаіснасць.
4: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было заважено с 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, частково там усталеваны умацаванне супраць важкой техники, там зроблены певные капониры, блиндажи, подъездные дороги, запасные огневые кропки, основные запасные огневые кропки.
3: Поводле Кабанчука, подобное до заявы Хрэніна запэўнівання белорусских и российских чиновников гучэлі напередадні поўнамасштабнага ўварвання Росії в Украину 2022 годзе. Прадстаўнік кабінету кажа, што існуюць падарожнікавыя здымкі, а таксама фото і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра будаўніцтва ўмацаванняў на асобных участках мяжы. Рыга, Вашынгтон, Менск. Сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне, уплыў вайны Расіі супраць Украіны на еўрапейскую бяспеку, а таксама выклікі з боку РФ і Беларусі абмеркавала з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША міністрка замежных справаў Латвіі Байба Бражэ. Чыноўніца звярнула ўвагу на крайнюю важнасць захавання доўгатэрміновай вайсковай, палітычнай і эканамічнай падтрымкі Украіны да дасягнення справядлівага і трывалага міру і ўзмацнення санкцыяў супраць Расіі. Як нагадвае выданне «Позірк», 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамасштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля другой сусветнай. Рэжым Лукашэнкі надаў войску РФ тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 2022 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы ўкраінскіх гарадоў. На тэрыторыі Беларусі таксама лячылі расійскіх вайскоўцаў. Паводле звестак журналістаў-расследавальнікаў, многія беларускія прадпрыемствы зараз актыўна займаюцца вытворчасцю на карысці расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Рэпрэсію Беларусі. Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд у рамках спецвытворчасці, гэта значыць завочна Паўлу Міцкевічу. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу: дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, учыненая паўторна групай асобаў па папярэдняй змове. Па першым артыкуле Міцкевічу прызначылі 3 гады пазбаўлення волі, па другім 5 гадоў. Канчаткова ён атрымаў 5 гадоў калоніі са штрафам 500 базавых велічыняў. Гэта 22,5 тысячы рублёў. Адзначу, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму, у 2008-м заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всхуд», дзе цяпер узначальвае праўленне. Апошнімі гадамі адзін з галоўных кірункаў працы гэтай арганізацыі – дапамога пераселеным беларусам. Про тэатр. Перфармататыўная чытка «Свінняў» паводле рамана Александра Чарнухі прайшла ў Варшаве. Для тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна» гэты паказ стаў ужо другім. Першы быў прэзентаваны на фэстытутыка пад Беластокам. Цяпер жа на падзею завітаў і аўтар твору. Уражаннямі пасля чыткі падзяліўся рэжысэр Уладзімір Лісоўскі.
5: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюсь і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое, хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт. Некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, которые трэба дапрацаваць. І аўтар мне даў добро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
3: У ролях, акрамя прафесійных актораў, і экс-палітзняволеная Ларыса Шчыракова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 27 ліпеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Украінскі гурт «Дыкі сэрцам» ўжо спявае для нас свой трэк «Крычы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Жадаюць і чакаюць нас у рады кулісах гурты «Палац», спадарня «Эмі Вайнхаус», «Крэйзі Хорс», «Хурма» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Як заўжды, раскажам, дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация!
1: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Я была у Нясвіжа аккурат у самім замку і комплексе пасля протэстаў. Гэта была восень, гэта было рэлігійна каталіцкае свята. Я памятаю, што у Нясвіжа вуліцы патруляваліся міліцыя, но не таму, што свята, а таму, што яны рэальна адсочвалі, што адбываецца ў горадзе пасля протэстаў. Таму прапаную працягнуць тэму, наколькі змянілася Беларусь на фоне замка, у якім яна можа ганарыцца. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Самашка, прывітанне.
2: Дык вось, павяртаемся ў Нясвіж. Гэта была штогадовая малітва на Звыше пад Нясвіжам, звычайнае мерапрыемства, якое збірае некалькі дзясяткаў вернікаў. Мерапрыемства, якое праходзіла пад такім лозунгам: «Ну вы ж самі ўсё ведаеце, таму давайце хуценька ўсё зробім». Это казалі самі рэлігійныя каталікі. І гэта было маленне на гары, звычайна ўрочышча, но это было ўсё настолькі палахліва, у людзей былі зусім іншыя думкі. Гэта было не зусім рэлігійнае свята. І ўжо калі б сама патрапіла ў Нясвіж, то это было вельмі такое маўклівае месца, пустое, сам вось гэты палацавы комплекс. Работники все сидели у телефонах, все шакали невядома чаго, это уже, по-моему, был кастрычник, уже наближался. Вот зараз, ты был летом, это изменилось?
3: Ну, я был у 21-м, так, все-таки, так. А не у 20-м.
2: Знигло вот это?
3: Не, ведаешь, уж зразумело, что первого, кого я убачил, когда я зашел в комплекс, это был милициант с некой теткой.
2: Со знаёмай.
3: Ну, зразумела, вось. Ну, то бок, мне падаецца, што ў такіх комплексах, вось, ну, там, ці то міліцыянт, ці то паліцыянт, ну, гэта тое, што, ну, неяк так, ну, недобра выглядае, мне падаецца. Вось, некая там, можа, не, зразумела, ахова некая там павінна быць, але, ну, не такая, ведаеш.
2: Ну, раней яго не было, там был такі КПП такой, і ўсё, і цётачкі сядзелі.
3: Ну, там некія так КПП засталося, некія цётачкі таксама засталіся, там нас таксама накіравалі кудысьці. Ну, гэта таксама, вяртаюся да тэмы, вось, арганізацыі выставы і ўвогуле наведвання гэтага комплексу. Калі мы куплялі квіткі, нам намалявалі вось некую схемку, куды нам трэба пайсці, вось, вы пачніце вось адсюль, вось поедзеце туды па гэтых залях, тра-та-та, потым выйдзеце вось сюды. Ну, так намалявала дзяўчына прыгожая. Ну, добра, супер, мы пайшлі. І першыя некія там, ведаеш, экспанаты былі. На іх асабліва не было там нічога такога значнага напісанага, асабліва там некія макеты былі. І там быў вось значок гэтых слухавак. Ну, то бок, павінен быць аудыёгід, так званы. Я, пакуль я знайшоў жанчыну ў гэтай зале, і запытаў, а вось тут, кажу, значок, а дзе можна ўзяць паслухаць, там, нумар 13, і націснуць вось гэта.
4: О, это вам надо ісці, то вот, а через двор, то прайдзіце, вот туда, вот там вот вход будет, там слева будет дверь, і там вы туда ещё дальше немного пройдёте, і там вот можна будет взять, залог оставить паспорт, нужно себе это, і возьмёте себе это всё,
3: і карацей, кажучы.
2: Ну, лепш адразу гарадзею і на электрычку на Менск.
3: Ну, можна просто па гарадзеі пагуляць было, і всё. Мы пайшлі шукаць гэтую. Я выйшаў, я громко сказаў, нават міліцыянт пачуў, я сказаў, што вельмі зручна. Не, я сказаў, я кажу, очень удобна у вас тут. Я пайшоў, ведаеш, кудысьці там, знайшоў некую тётечку, залог гэта заставіў пашпарт. Гэта мая госця, яна з Расіі, яна глядзела на такімі здаровымі, агромнымі вачыма на гэта ўсё. Я кажу, вот так у нас усё, вот так. Я кажу, добра, што наручнікі не надзелі. Паслалі. Кайданкі маглі надзець, каб я нічого не парушыў там эту стабільнасць і структуру вот эту ўсю выставу не парушыў. Ну, карацей, кажучы, было так. Ну, што самі смешнее, да гэтага трэба ставіцца так, ну, як мне падаецца, з гумарам, бо я не ведаю, колькі гадоў яшчэ пройдзе, калі вось мы дойдзем, ну, прынамсі да ўзроўні Польшчы той самай. Так?
2: Калі бо навушнікі расположаны просто побач,
3: так,
2: з вітрынай, ты бярэш і слухаеш.
3: Ты ідзеш там, ну, бо той самай Польшчы, ну, раз мы загаварылі пра Польшчу, так, там неяк так прадумана, там прадумана твой вось гэты алгарытм дзеянняў звыклага турыста. То бок ён павінен прайсці, ён павінен тут прачытаць, ён павінен гэта ўбачыць. Адзінае, што ён можа спытаць, ці магу аплаціць картай, ці трэба наяўнымі. Вось адзінае пытанне, якое ён можа задаць. А нават у нейкіх буйных комплексах і гэтага пытання не павінна быць, бо павінны быць налепленыя значкі, каб я ўсё разумеў, як турыст. А ў нас вось трэба, то бок, калі ты валодаеш там мовай беларускай, мовай расейскай, праблем асаблівых няма. Але калі ты не валодаеш гэтымі мовамі, вось тут праблема.
2: А вось цікава, ты прайшоў яшчэ раз па экспазіцыі Нясвіжа. Ты зразумеў, якая галоўная ідэя закладзена ў агульную экспазіцыю? Гэта гісторыя Радзівілаў ці гэта гісторыя Беларусі?
3: Ты ведаеш, вось тут такі нюанс. Справа ў тым, што мы тихенько-тихенько просто долучилися до некой такой официйной...
2: Аутсорсинг.
3: Да, аутсорсингу, да. То как мы долучилися, была некая группа, как мы зразумели, россейцев, и мы долучились, я кажу, прилепили в уши до вот этой экскурсии, где нам рассказывали больше про Радзівілаў. Радзівілаў, так? Радзівілаў, не, что я так сказал. Про Радзівілаў. И, зразумело, так, ну, трохи были некие такие нюансы, дотычные истории Беларуси. Там, до речи, я что-то там нават подказал этой жанчине.
2: Она
3: была вельми здивленная, потому что, ну, я не быто россиец был, ну, по легенде, так. А вот мне не зусім было, можа, зразумела выстава у Міры акурат. Таму што вось там дачыненне да самога вось мястэчка, ну можа, працэнтаў 10. Усё астатняе гэта так, гэта вось гэта вось Беларусь, вось гэта там Слуцк, вось гэта там яшчэ штосьці, вось паглядзіце сюды. Ну, то бок там, мне такая, ведаеш, аналогія прыйшла у Ольштыне, у Польшчы ёсць вось гэты замак, так, і ў гэтым замку хацелася б даведацца пра замак, але ты даведваешся там вось пра вось мазуры, і вось там такі, там музей в арміі і мазур афіцыйна. Ну, то бок, ты бачыш некія мапы старыя, некія гравюры, ты бачыш там некія кнігі, якія да самога замку, дзе быў, кіраваў калісьці там Капернік, там толькі некалькі нюансаў ёсць датычных Каперніка, дзе ён там рабіў некія свае назіранні і гэтак далей. Вось, ну, то бок, вось, і мір, вось, для мяне вось штосьці такого. То бок, такая, ведаеш, як кажуць па-расейску, спроба аб'яць неаб'ятная. Ось так.
2: Всяго пак троху.
3: Так. І усяго патроху, і у цэлым, здаецца, і нічога. Так. Ну, мне так падалося, ведаеш.
2: Так, ну, і ёсць, таму што як напоўніць агромністы замак, калі ўсё амаль знішчана, разбравана,
3: ну, так.
2: Набываць з іншых калекцый грошай фактычна
3: няма. Гэта па-першае, так. І па-другое, там убачыў я працы свайго знаёмага аднаго, які займаецца рэканструкцыяй, ён робіць вось гэтыя латы, вось гэтыя ўсе рыцарскія даспехі і гэтак далі. Бачыў ягоныя работы, то бок паглядзеў.
2: Бок стаялі рэплікі, але не арыгінальныя.
3: Так, зразумела. І там было написано там репліка, там 17-е стагоддзе, наприклад.
2: Ну так, шкода, тому що, по-моєму, ну, от була книга Бохана про доспехи ВКЛ, і там якраз він писав, що можна купити на аукціонах, і що... там були приведені обрывки вось гэтых даспехаў, комплексаў, што можна было б набыць. Вось ён разважаў пра гэта. Я чаму пытаю, таму што калі Радзівіл Беларусі, увогуле святапол мірскі, то як яны паказаны, што не ўсё ж такі беларусы, палякі ці хтосьці іншыя, вось як ты заўважыў.
3: Тое, што я чую, тое, што я чытаў, мне ўсё ж такі падалося, што беларусы, таму што я, ведаеш, я яшчэ ў тым самым міры, я яшчэ выконваў некія такія функцыі экскурсавода для сваёй знаёмай. Вось, ну, то бок, штось ты расказваў з гісторыі Беларусі, ну, то бок, ну, для мяне гэта была хутчэй Беларусь, чым там Польшча ці штосьці там яшчэ.
2: А вось цікава, ты кажаш, што і знаёмая была з Расіі, была расійская турыстычная група экскурсія, а вось раней памятаю, калі прыязджаеш у Нясвіжцы ў мір, ужо з'явіліся кітайскія групы турыстаў, і палякі, гэта было святое, штодня была польская група. Калі ты быў у Нясвіжцы ў мір, ты бачыў
3: гэтых замежнікаў? Я не бачыў, таму што мяжа зачынена, ну, гэтыя ўсе ковідовыя гэтыя абмежаванні, нікога няма. І казалі мае знаёмыя, што у гародні няма ні палякаў, ні літоўцаў не прыязджаюць, таму што, ну, няма магчымасці. Зразумела, што гэта пройдзе час нейкі адновіцца так ці інакш. Ну, як мне падаецца і як я там спадзяюся, так? Але зноў-такі тут, калі казаць пра іх варыянт экскурсіі, дык там, ведаеш, таксама трэба прыліпіць вуха і паслухаць, што яны кажуць. Яны кажуць вельмі для нас, беларусаў, дзіўныя рэчы часамі. Вось, але, ну, тут не будзем уже кідаць камяні.
2: Так. Тым больш, што гістарычная палітыка ў кожнага свая.
3: Свая, так.
2: І ты тады правільна кажаш, што ва умовах, калі межы закрыты, каранавірус, то сапраўды варта паставіць такі аўтобус, каб ездзіў штодня ў Нясвіжа, ў міры, каб людзі маглі паехаць паглядзець хаця б, адпачыць.
3: Ну, сапраўды, бо калі, я кажу, калі до Міра даехаць яшчэ больш-менш нармальна, бо там ёсць гэты вось перавозчык такі, ну, больш-менш знакаміты. І калі ты просто гугліш Мінск-Мір, ну, адразу ёсць варыянт. А вось Мінск-Нясвіж, тут такая гісторыя, тут неадназначная, як кажуць. Я нават абмяркоўваў гэта са сваімі там некімі знаёмымі. Яны кажуць, ну што так, ёсць такі нюанс. То бок, калі ты хочаш не на машыне сваёй там, ці не на нейкім там турыстычным аўтобусе вось ехаць, гэта праблема.
2: Тады пажадаем усім нам насуперак усяму патрапіць у замкі Мірнясвіж, якія калісьці былі магнацкімі гнёздамі і змаглі паказаць тое, што чалавек, калі захоча, можа прыўзняцца над дзяржавай, над грамадствам і будаваць свой свет тут і зараз спас на свой капыл. Таму да сустрэчы ў наступнай рацыі ў падарожжах. І з вамі былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Самашка, дзякуй.
2: Да наступных сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Першая трансграничная радио FM. Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Станция Белосток Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 27 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Роберта Лі Стрытер, вядомая пад сцэнічным псеўданімам Бобі Джентры. Амерыканская поп-спявачка – адна з першых жанчын на кантры-сцэне, якія распачалі выконваць уласны песенны матэрыял. Міжнародную вядомасць Бобі Джентры прынес у 67-м годзе хіт «Оуд ту Білі Джоу» – загадкавая балада з тэкстам, вытрыманым у традыцыі так званай паўднёвай готыкі, якая 4 тыдні ўзначальвала Billboard Hot 100, а ў выніковым спісе найпопулярнейшых синглов года заняла четвертое место и у канчатковым вынику принесла выканаўцы две премии Грэмми у номинациях «Лепший новый выканаўца» и «Лепший жаночий поп-вокал».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 ліпеня 1949 нарадзіўся Рорі Макдональд, шатландскі музыка, басіст, вакаліст, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Ранрік». Гэты гурт быў заснаваны ў 73-м годзе першапачаткова пад назвай «The Ранрік Dance Band». Музыка гэтага кельцкага гурта характарызуецца моцным ухілам у рок з лірыкай, прысвечанай гісторыі, палітыцы і людзям Шатландыі. У Вялікабрытаніі яны надзвычай папулярныя, а ў США застаюцца ў асноўным культавай камандай сярод прыхільнікаў кельцкай музыкі.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 27 ліпеня і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1963-го нарадзіўся Карл Мюллер, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў і былы бас-гітарыст гурта Soul Asylum. Гэты гурт быў утвораны ў 83-м годзе. Некаторыя музычныя крытыкі лічуць гэты калектыў гуртом аднаго хіта, маючы на ўвазе кампазіцыю Runaway Train. Аднак, як мне падаецца, варты ўвагі ўвесь альбом Grave Dancers Union, які атрымаў статус тройчы плацінавага, а Soul Asylum былі ўзнагароджаныя за яго грэмі.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 27 ліпеня 1964-го нарадзіўся Юры Клінскіх, больш вядомы як Юра Хой, расійскі музыка, паэт, кампазітар, заснавальнік і лідар гурта «Сектар Газа». Назву каманда атрымала ад часткі левабярэжнага раёна Варонежа, вядомага напружанай экалагічнай сітуацыі і крымінагенным становішчам. Што тычыцца псевданіма спевака, то ён утварыўся ад фірмовага кліча Юрыя падчас выступаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Юра Хой, 27 ліпеня 64-га нарадзіўся Рэкс Роберт Браун, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста грэмі-намінаванага і мультыплатінавага гурта «Пантэра». Таксама Рэкс Браун працаваў у шэрагах каманды «Даун», аднак мы будзем слухаць «Пантэра», бо гэта адзін з лепшых і самых уплывовых метал-гуртоў усіх часоў. Калектыў заняў 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле VH1 і 5-е месца ў спісе MTV 10 лепшых цяжкіх каманд усіх часоў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 27 ліпеня 1973-го нарадзіўся Эйб Каннінгам, амерыканскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта Deftones. Музыкі гэтага гурта не любяць, калі іх прылічаюць да нейкага пэўнага стылю музыкі. Напэўна, гэта проста альтэрнатыўная музыка ў самым шырокім сэнсе. Будзем слухаць песню «Эліта», за якую Deftones атрымалі грэмі. Песня з альбома 2000 года «White Pony». На гэтай працы гучанне каманды прыкметна змянілася. Акрамя звыклага альтэрнатыўнага року, пост-гранжа і нью-метала, тут з'явіліся элементы прагрэсіва, шугейза, трып-хопа і нью-вейва. Дарэчы, альбом «White Pony» стаў платінавым.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 ліпеня 84-га выйшаў альбом Metallica Ride the Lightning, а ў такі ж дзень 86-га вакалістка гурта Heart Нэнсі Уілсон выйшла замуж за рэжысёра, сцэнарыста і былога журналіста часопіса Rolling Stone Кэмерона Кроу. 27 ліпеня 1974-га нарадзіўся Піт Йорн, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца і гітарыст, які атрымаў міжнароднае прызнанне, калі ягоная музыка, уключаючы песню «Strange Condition», з'явілася ў фільмах «Я», «Зноў я» і «Ірэн», а таксама «40 дзён і 40 начэй». Менавіта яна і гучыць на развітанне «Трымайцеся».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. З чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту? У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусі. З навінамі стаць дэдэрка. 1615 дзень вайны. Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ва ўмовах, калі яе тэрыторыю ўсё больш выкарыстоўваецца Расіяй у ваенных мэтах. Пра гэта заявіў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, сённяшняя сітуацыя супярэчыць тым прынцыпам, якія былі закладзеныя ў дэкларацыі 90-го году, у тым ліку ідэям неўтралітэту.
3: На вялікі жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов утягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, яка зараз веде агрессивную войну супраць Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально юридично краина соагрессор. И наша межа вздолж украинского кордону, это ее замороженная линия фронту.
2: Особенно представник кабинету прокомментовал заяву министра обороны Беларуси Виктора Хренина про то, что Минск нібыта не будуе умацаваных районов на меже с Украиной. Поводле Кабанчука гэтыя словы не отповедают рычаисность.
3: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было зауважено с 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, частково там усталеваны умацование супрацьважкой техники, там зроблены певные капониры, блиндажи, подъездные дороги, запасные огневые кропки, основные запасные огневые кропки.
2: Поводле Кабанчука, подобное до заявы Хрэніна запевнивание белорусских и российских чиновников гучели напередодні полномасштабного уварвання России в Украину в 2022 годзе. Прадстаўнік кабінету кажа, што існуюць спадарожнікавыя здымкі, а таксама фото і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра будаўніцтва ўмацаванняў на асобных участках мяжы. Рыга, Вашынгтон, Менск. Сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне, уплыў вайны Расіі супраць Украіны на еўрапейскую бяспеку, а таксама выклікі з боку РФ і Беларусі абмеркавала з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША міністрка замежных справаў Латвіі Байба Бражэ. Чыноўніца звярнула ўвагу на крайнюю важнасць захавання доўгатэрміновай вайсковай, палітычнай і эканамічнай падтрымкі Украіны да дасягнення справядлівага і трывалага міру і ўзмацнення санкцыяў супраць Расіі. Як нагадаў выданне «Позірк», 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай. Рэжым Лукашэнкі надаў войску РФ тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 2022 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы ўкраінскіх гарадоў. На тэрыторыі Беларусі таксама лячылі расійскіх вайскоўцаў. Паводле звестак журналістаў-расследавальнікаў, многія беларускія прадпрыемствы зараз актыўна займаюцца вытворчасцю на карысці расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд у рамках спецвытворчасці, гэта значыць завочна, Паўлу Міцкевічу. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу: дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, учыненая паўторна групай асобаў па папярэдняй змове. Па першым артыкуле Міцкевічу прызначылі 3 гады пазбаўлення волі, па другім 5 гадоў. Канчатковы ён атрымаў 5 гадоў калоніі са штрафам 500 базавых велічыняў. Гэта 22,5 тысячы рублёў. Адзначу, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму. У 2008-м заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всход», дзе цяпер узначальвае праўленне. Апошнімі гадамі адзін з галоўных кірункаў працы гэтай арганізацыі – дапамога пераселеным беларусам. Пра тэатр. Перфармататыўная чыткасць свінняў, паводле рамана Александра Чарнухі, прайшла ў Варшаве. Для тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна» гэты паказ стаў ужо другім. Першы быў прэзентаваны на фэсце «Тутыка» пад Беластокам. Цяпер жа на падзею завітаў і аўтар твору. Уражаннямі пасля чыткі падзяліўся рэжысэр Уладзімір Лісоўскі.
4: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюсь і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, которые трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў добро. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
2: У ролях, акрамя прафесійных актораў, і экс-палітзняволеная Ларыса Шчыракова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 28 ліпеня на беларуска-польскім памежжы воблачна, кароткачасовы дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў 14 Андрэа Бачэлі прымуць удзел у малітоўнай сустрэчы ў інтэнцыі міру. Францыя ўспамінае сведку веры айца Жака Амеля ў 10-ю гадавіну смерці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 27 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Сёння генеральны сакратарыят Сінода біскупаў апублікаваў дапаможнік з крытэрыямі і практычнымі ўказаннямі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальных асамблей, якія пройдуць у першай палове 2027 года на ўзроўні дыяцэзій і епархій. Дакумент адрасаваны біскупам мясцовым сінадальным групам. Яго назва «Успомніць» – суправаджаць падрыхтоўку ацэначнай асамблеі мясцовага касцёла. Мэта дакумента – дапамагчы дыяцэзіям і епархіям у падрыхтоўцы і правядзенні іх асамблей па ацэнцы рэалізацыі рашэнняў сінода аб сінадальнасці. Дапаможнік запрашае кожны мясцовы касцёл пераглядзець з удзячнасцю і шчырасцю той шлях, які быў пройдзены на этапе рэалізацыі сінода, каб распазнаць саспелыя плёны і наступныя крокі, да якіх ён пакліканы. Дакумент не прапануе канкрэтнай мадэлі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальнай асамблеі, а толькі ўказвае на магчымы шлях, прапануючы пытанні, крытэрыі і некаторыя практычныя рэкамендацыі, якія можна адаптаваць да кожнага мясцовага кантэксту. Тэкст складаецца з дзвюх частак. Першая дапамагае падрыхтаваць справаздачу пра тое, як мясцовы касцёл прайшоў сінадальны шлях. Для гэтага прапануецца азірнуцца назад і зрабіць тры крокі, успомніць, што адбылося, распазнаць важныя знакі і падзеі, зразумець, якія змены ўжо пачаліся. Другая частка дакумента тлумачыць, як падрыхтаваць і правесці ацэначную асамблею, якую склікае біскуп. Па яе выніках павінна быць складзена канчатковая версія справаздачы і падрыхтаваны ліст да іншых касцёлаў. Адзначаецца, што такія лісты працягваюць старажытную хрысціянскую традыцыю, калі супольнасці пісалі адна адной, каб сведчыць пра сваю веру і адзінства. Падкрэсліваецца, што справаздача і ліст да іншых касцёлаў – гэта ўклад кожнага мясцовага касцёла ў агульны сінад. Дальны шлях усяго касцёла. Яны адлюстроўваюць прынцып узаемнага абмену вопытам і духоўнымі дарамі. Пасля зацвярджэння біскупам гэтыя дакументы будуць накіраваны ў нацыянальную або рэгіянальную сінадальную групу, а таксама ў генеральны сакратарыят сінода біскупаў. Гэта павінна адбыцца да 30 чэрвеня наступнага году. Пасля дыяцэзіяльных і епархіяльных асамблей у другой палове 2027 году адбудуцца сустрэчы на ўзроўні біскупскіх канферэнцый і іерархічных структур усходніх каталіцкіх цэркваў. Затым у першай палове 2028 пройдуць кантынентальныя асамблеі, а ў кастрычніку 2028 года у Ватыкане адбудзецца агульнакасцельная асамблея з удзелам папы, якая падвядзе вынікі ўсяго гэтага шляху. Леў 14 узначаліць у Кастэль-Гандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. На заканчэнні падзеі заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі, мястэчка Лаўдато Сі і дабрачынны фонд Андрэа Бачэлі паведамілі падрабязнасці сустрэчы з удзелам Льва 14 і знакамітага італьянскага спевака, якая пройдзе 29 ліпеня на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Мероприемство под назвой «Гімн міру» відбудеться з нагоди 800-годдя з дня смерті святого Франтішка з Асізі. У межах зустрічі папа Лео XIV означалить молитву об дары миру для свету, натхненную гімном створення святого Франтішка. У події возьмуть удел супрацовники дикастерії святого посада, губернатората держави Ватикани, структур римской курії, каб разом пережить досвід братерства і одновить намаганні по служенні миру, примиренню і годності кожного чоловіка. Андрея Бачеллі уприхожить молитовную сустречу своим спевом. У гэтым ему допомогуть 164 харисты, дети и молодь из Израиля, заходнего берегу реки Иордан, Уганды, Гаити и паўднёвых регионов Италии. Удел у молитве с папом стане кульминацией 10-дённой сустречи, у якой яны брали удел дякуючи фонду Андрея Бачеллі. Инициатива з'являється часткой деятельности мястэчка Лаўдато Сі. Месца, прысвечанага навучанню цэласнай экалогіі, дзе клопат пра стварэнне абароны чалавечай годнасці і прыхільнасць да міру складаюць адзіную місію, укаранёную ў веры. У памяць пра святога Франтішка з Асізі праз 800 гадоў пасля яго смерці гімн міру павінен стаць не проста святам, але запрашэннем для ўсіх нанова ўсвядоміць сябе братамі і сёстрамі, ахоўнікамі аднаго агульнага дому і стваральнікамі міру, які нараджаецца ў сэрцах, будуецца ў адносінах і распаўсюджваецца ў свеце праз маленькія штодзённыя жэсты любові, дыялогу і надзеі. Минуло 10 годов с дня трагичной гибели французского святара Жака Амеля, чья мученицкая смерть усколыхнула не только его родную Украину, але и весь христианский свет. Раницей 26 липня 2016 года у костелу местечку Сент-Этьен-дю-Рувре на полночи Франции ворвались два террористы, связанные с групповкой «Исламская держава». Нападники взяли парфяна у закладники и жорстко забили святара 85-годового айца Жака Амеля. Папа Франтішак даведаўся пра трагедыю ў Кракаве, куды прыбыў з нагоды сусветных дзён моладзі. Пантыфіка судзіў напад, а праз некалькі тыдняў цэлебраваў у Ватыкане святую імшу аб вечным супакоі для айца Жака, у якой бралі ўдзел родныя загінулага святара і пілігрымы з дыяцэзіі, у якой ён служыў. Падчас літургіі папа характарызаваў айца Жака Амеля як добрага, лагоднага чалавека, які заўсёды імкнуўся да братэрства і міру з усімі і быў забіты падчас найсвятейшага чыну святарскага служэння – цэлібрацыі ахвяры Хрыста. Франтішак падкрэсліў, што гэтае забойства было чарговым эпізодам у ланцугу пераследу хрысціян, які адбываецца ў многіх краінах свету. «Ён мучаніка, мучанікі благаслаўлёныя», – сказаў на завершэнні гамілії святы отец. У 2017 годзе ў руанскай архідыяцэзіі распачаўся працэс беатыфікацыі айца Жака Амеля. Улічваючы вялікае значэнне яго сведчання, было зроблена выключэнне з кананічных правіл і дазволена пачаць працэс беатыфікацыі адразу, не чакаючы абавязковага 5-гадовага тэрміну пасля смерці кандыдата. Раней такі прывілей у найноўшай гісторыі атрымлівалі толькі Ян Павел II і маці Тэрэза з Калькуты. Падчас дыяцэзіяльнага этапу беатыфікацыйнага працэсу, які працягваўся 2 гады, быў сабраны багаты матэрыял пра жыццё і цноты айца Жака Амеля. У 2019 годзе ўсе дакументы і сведчанні былі перададзены ў Ватыканскую дыкастэрыю па справах кананізацыі. У 10-ю гадавіну смерці айца Жака Амеля ў Францыі прайшоў шэраг памятных мерапрыемстваў, арганізаваных руанскай архідыяцэзіяй і муніцыпалітэтам Сент-Этьен-дю-Рувре, у тым ліку канферэнцыя па дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі і святая імша, якую ўзначаліў кардынал Жан-Марк Авелін, старшыня французскага епіскапату.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Прэфект де Кастэры па справах біскупаў арцыбіскуп Філіпа Яноне ў інтэрв'ю харвацкаму каталіцкаму выданню «Голас з сабора» расказаў пра крытэрыі выбару новых біскупаў і выклікі іх служэння. Ён адзначыў, што папа Леў XIV штодня сустракаецца з біскупамі як індывідуальна, так і групамі. На гэтых сустрэчах ён падкрэслівае бягучыя прыярытэты касцёла, евангелізацыю, клопат пра стварэнне і іншыя пастырскія выклікі. Ён таксама нагадвае фундаментальныя характарыстыкі біскупскага жыцця – клопат пра сваю духоўнасць, малітву, адкрытасць да іншых, гатоўнасць да супрацоўніцтва, увагу да людзей на перыферыях і наследаванне Хрыста добрага пастыра. Арцыбіскуп Яноне заклікаў вернікаў больш маліцца за біскупаў і святароў, падкрэсліўшы, што яны таксама маюць патрэбу ў духоўнай і чалавечай падтрымцы. На яго думку, сінадальнасць не азначае патрабаванні правоў, права выказваць сваю думку, а сумесную адказнасць усіх ахрышчаных за жыццё і місію касцёла. Прэфект адзначыў, што свецкія вернікі маюць права, а часам і абавязак выказваць свае меркаванні пастырам, а біскуп не павінен несці адказнасць за кіраванне дыяцэзіяй у адзіночку. Хутчэй, усе вернікі павінны падзяляць гэтую адказнасць. Арцыбіскуп Яноне таксама звярнуў увагу на тое, што ўсё больш святароў адмаўляюцца ад біскупства па прычыне складанасці сучаснага служэння і вялікай адказнасці. Дыяцэзіяльнае жыццё стала больш складаным, пакліканняў менш, а патрабаванні служэння пастаянна растуць, патлумачыў іерарх. Ён паведаміў, што дэкастэры па справах біскупаў цесна супрацоўнічае з нунцыямі, якія добра знаёмыя з рэаліямі мясцовых касцёлаў, а таксама з іншымі дэкастэрыямі рымскай курыі. Яны таксама атрымліваюць і разглядаюць лісты вернікаў з усяго свету, каб пры неабходнасці дапамагчы вырашыць праблемы ў мясцовых касцёлах. Арцыбіскуп Яноне таксама высока ацаніў уклад жанчын, якія ўдзельнічаюць у працы дыкастэрыі. Ён адзначыў, што іх досвед узбагачае працэс распазнавання кандыдатаў да біскупскага служэння. У цяперашні час у дэкастэры па справах біскупаў служаць тры жанчыны. Сястра Сімона Брамбіла, прэфект дэкастэры па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Сястра Рафаэла Петрыні, старшыня папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан. І свецкая верніца з Аргентіны Марыя Лія Дзервіна, былая старшыня Сусветнага саюза каталіцкіх жаночых арганізацый. У Джакарце прайшла 12-я пленарная асамблея Федэрацыі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Азіі. У ёй прынялі ўдзел больш за 150 біскупаў, паведамляе Asia News. На прэс-канферэнцыі напярэдадні адкрыцця асамблеі намеснік старшыні федэрацыі кардынал Пабло Вірхілія Давід назваў Інданезію прыкладам адзінства ў разнастайнасці, дзякуючы дзяржаўнай філасофіі панчасіла, якая спрыяе мірнаму суіснаванню розных народаў і рэлігій. Кардынал Давід лічыць клерыкалізм адной з галоўных праблем сучаснага касцёла ў Азіі. Ён адзначыў, што ўсе ахрышчаныя маюць аднолькавую годнасць і пакліканы да супольнай адказнасці –

0: і адрозніваюць людзей па статусе і рангу, працягваюць падсілкоўваць няроўнасць і беднасць, растлумачыў ён. Іерарх заклікаў касцёл у Інданэзіі быць неад'емнай часткай грамадства, супрацоўнічаць у абароне чалавечай годнасці, салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра агульны дом. Францыя стала першай еўрапейскай краінай, якая забараніла сацыяльныя сеткі для непаўналетніх ва ўзросце да 15 гадоў. 21 ліпеня парламент Францыі канчаткова ухваліў закон, які забараняе дзецям да 15 гадоў карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Закон яшчэ павінен прайсці праверку Канстытуцыйнай рады і атрымаць подпіс прэзідэнта Макрона. Улады тлумачаць новыя меры неабходнасцю абараніць дзяцей ад інтэрнэт-залежнасці, кібербулінгу і злоўжыванняў. Новыя правілы прадугледжваюць абавязковую праверку ўзросту карыстальнікаў, якую будуць ажыццяўляць самі інтэрнэт-платформы. Чакаецца, што пад забарону падпадуць такія вядучыя платформы, як Facebook, Instagram, TikTok і іншыя. Закон таксама пашырае забарону на выкарыстанне смартфонаў у школах, распаўсюджваючы яе і на старэйшыя ліцэйскія класы. Апытанне, праведзенае ў Бразіліі сярод звыш 11 тысяч маладых католікаў ва ўзросце ад 12 да 29 гадоў, паказала, што моладзь чакае ад касцёла больш грунтоўнай, духоўнай і катэхетычнай фармацыі, павагі да літургіі і выразнага абвяшчэння хрысціянскай веры. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на пасяджэнні пастаяннай рады нацыянальнай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Найбольшую цікавасць у рэспандэнтаў выклікалі тэмы святасці, хрысціянскай веры, Божага слова, Еўхарыстыі і лепшага разумення вучэння касцёла. У той жа час галоўнымі перашкодамі для ўдзелу ў жыцці касцёла яны назвалі недастатковую павагу да літургіі і празмерны акцэнт на грамадска-палітычных пытаннях. Каардынатар даследавання адзначыла, што моладзь, якая вырасла сярод мноства павярхоўных інфармацыйных паведамленняў і пасланняў, шукае чагосьці больш глыбокага, што ўмацуе веру і надасць сэнс жыццю. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

камінам яго завуть. Выйсця вельмі доўга не знаходзіць.

годен хвилин годов. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворах мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворах мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

повторяю.